Amjambo mara tena wasikizaji wa radio Maendeleo, ni wakati wa kuwatolea matangazo. Tunaza matangazo ya kifo. Jamaa ya Nyakadekere inawajulisha ndugu na marafiki kifo cha baba yao Nyakadekere Mabuye Jean. Kifo litokea siku ya Mungu tarehe 16 Agosti kuna hospitali ya Panzi kilio nafanyika Panguba Avenue de la Montagne karibu na Cap Nguba. Habari wafikie jamaa ya Chihe Nehene popote walipo, jamaa ya Baguma, jamaa ya Burundi, jamaa ya Baganda, familia ya Musenge Paluyi, division provinciale ya sport ya Sud Kivu na Nord Kivu, wa cadre de base wote wa Panzi. Imefanyika pa Bukavu tarehe 16 Agosti. Serge Nyakadekere, fils du défunt, numéro de contact plus de 243 95 77 767. Magui Nyakadekere 085 16 16, Marapili enfin 470. Basi tunatoa mkono wa pole kwa jamaa hiyo iliyokumbwa na msiba.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nawasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, hii ni idhaa ya Kiswahili. Kwanza ni watolee muktasari wake. Zaidi ya nyumba 1800 zimeshaungua mjini Bukavu na pande zimoja za jimbo la Kivu Kusini tangu mwaka 2024. Hali hii imeacha zaidi ya watu 15,000 bila makao, kajulisha baraza ya raia kwa ajili ya demokrasia na uongozi bora. Katika taarifa hii tazungumzia pia siku ya tatu tarehe 19 Agosti mwaka 2026 ambao ulimwengu unasherehekea sikukuu wa msaada wa kiutu kwenye jimbo la Kivu Kusini. Miungano za kiutu zinaendesha kazi yao katika hali mbovu, tutatambua katika taarifa hii. Msikilizaji, kuna hana mengine ambao nakuwa nikikuandalia, nitege sikio. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemin Muindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Alan Kabika, tuanze taarifa hii pamoja nawe. Zaidi ya watu 15,000 bado hawana msaada baada ya nyumba zao zaidi 1,857 kuungua katika ajali za moto hapa mjini Bukavu na katika wilaya zimoja za jimbo la Kivu Kusini kati ya mwaka 2024 na mwaka 2026. Zaidi ya hayo, vituo kadhaa vimeteketea pia kwa moto katika kipindi hicho. Habari hii inapatikana katika barua iliyotumwa kwa Rais Felix Tshisekedi na yo baraza ya raia kwa ajili ya demokrasia na uongozi bora kwa niaba ya wahanga wa ajali za moto katika mji wa Bukavu na nakala moja kufikia Radio Maendeleo.
3: Katika barua hiyo, baraza ya raia imesema kuripoti zaidi ya watu 15 ambao wameshafariki katika ajali za moto, wakiwa wanaume, wanawake na hata watoto. Ajali hizo zinakuwa zikiwakabili wakaaji ambao wamekwisha kukabiliwa na hali ya ukosefu, umaskini, ukosefu wa kazi, ukosefu wa pesa, usalama mdogo, pamoja na maafa ya vita, imeendelea kujulisha baraza ya raia kupitia utetezi huu. Kwa leo, jamaa nyingi zinabaki bila makao na kupitisha usiku nje katika mji wa Bukavu, pia katika wilaya mbalimbali kama vile Kabare, Walungu, Kalehe, Mwenga. Kwa hiyo, baraza la raia kwa ajili ya udemokrasia na uongozi bora kupitia kiongozi wake nchini mwanasheria Amani Lwamba Shadrack inaomba wahanga wote wa ajali hizo waweze kuorodheshwa na kuomba serikali kuchunguza namna ya kuwatolea msaada kwa haraka, kwa kuweka kwenye nafasi ya mbele mahitaji muhimu ya wamama, watoto pamoja na wazee. Amani Lwamba Shadrack amesema
4: kilio ya watoto wa Sud Kivu inakuwa nyingi sana kuhusu magumu wanayopitia, hasa wale wanaolunguliwa nyumba. Tokea mwezi wa pili mwaka 2015 mpaka hii mwezi ya mnane, tumekusha kuorozesha nyumba 1,104 zaidi za mji wa Bukavu ambazo zimelungula kuteketea kwa moto, na ukitia Kalehe, Kabare na Mwenga zinafika 1,108. Karibuni 15,000 ya watu wanaishi bila makao, bila nyumba, bila chochote, wakiwa na vita, wakiwa na magumu ambao wanaishi katikati yayo, na kisha nyumba ziwalungulie. Wanaishi leo masomo, wanaishi makanisa, wanaishi majamaa zilizowapokea, lakini hiyo haitoshi. Hao watu wanastahili kupewa msaada wa serikali, ijapokuwa nchi yao, mji wao unaka biliwa na vita, lakini wana haki ya kuishi kwa faida na ulinzi wa Republic Democratic du Congo. Ndio sababu tunaomba government namna kufikishia hao watu msaada, waweze hata kupata nyumba ambako watakaa, waweze kupata hata mabati, wakunja hata kinyumba kidogo, kuna nafasi ya kulungulaka nyumba.
3: Huyo nalaani pia mwenendo wa wazaliwa wamoja wa hapa jimboni Kivu Kusini wanaoishi ugenini, wanaonyamaza kimya kupitia magumu wanaopitia wananchi katika jimbo la Kivu ya Kusini na hapa mjini Bukavu. Amani Lomba Shadra anakumbusha kwamba nyuma ya kila nyumba inayoteketea kwa moto kuna kuwa matumaini ya watoto, wa mama na wa baba ambao wanapoteza mali yao ambayo imetumikia kwa muda wa miaka mingi kwa dakika chache katika ajali za moto.
1: Na kushukuru Alan Kabika na pamoja nawe Miriam Mufano siku ya 3 tarehe 19 Agosti mwaka 2026 ulimwengu unasherehekea sikukuu ulimwenguni wa msaada wa kiutu iliyoanzishwa na Umoja wa Mataifa tangu mwaka wa 2003 kwenye jimbo mbalimbali za mashariki mwa DRC. Kwa namna upekee jimboni Kivu Kusini, Kaskazini na Ituri, wafanyakazi wa miungano za kiutu wanaendesha kazi yao katika hali mbovu, ijapokuwa idadi ya watu wanaohitaji msaada unaendelea kuongezeka.
5: Kati ya changamoto wanazokutana nazo ni pamoja na kupungua kwa msaada wa kifedha, hali ya usalama ambayo inafanya kuwa vigumu kufika katika maeneo yaliyoathirika, pamoja na ukosefu wa miundombinu na vifaa vya kazi. Kwa mjibu wake Daktari De Joseph Kakisingi, kiongozi wa muungano CONAFOD, watu hao wanahitaji zaidi ulinzi, makao, huduma za afya, chakula, maji safi na huduma za usafi. Huyu anajulisha kwamba wafanyakazi wa miungano za kiutu wanapaswa kulindwa ili waweze kuendesha kazi yao ipasavyo kwa usalama, bali ya kushambuliwa na kundi zenye kumiliki silaha. Kuwashambulia wafanyakazi hao inapelekea wakaji wanaohitaji msaada kukosewa na msaada huo, huku wamoja wanapoteza maisha na vifaa kuharibiwa. Daktari De Joseph Kakisingi analika wahusika kulindia wafanyakazi na miungano za kiutu usalama na kuruhusu msaada kuwafikia watu wanaohitaji. Kuhusu watu wa uongo wanaojifanya kuwa wafanyakazi wa shirika za kiutu, anawaomba wakaji kuwa waangalifu, wakitaja miungano mbalimbali hizo kwa uviongozi wanapokuwa na mashaka. Daktari De Joseph Kakisingi analika miungano za kiutu za kweli kuendelea na kazi yao, wakiwatolea msaada wanaohitaji. Pamoja na changamoto hizo, mashirika za kiutu zinaendelea kusaidia watu kutokana na uwezo wao kwa lengo ya kujibu kwa mahitaji ya watu walioathiriwa na migogoro ya vita.
1: Na wanawake wa Kivu Kusini wanapitia shida nyingi ambazo zinakwamisha maendeleo yao hasa wakati huu. Kati ya shida hizi kuna kuwa usalama mdogo inayosababisha wanawake kukimbia maskani yao, kutoshirikishwa kwa wanawake wakati wa maamuzi, na hata uchumi ambao unazorota siku hizi. Ndivyo tumetambua wakati wa kikao iliyoendeshwa na muungano wa vijana kuhusu amani na maendeleo.

0: ya wanawake. Wakati huu wanawake wataangalia ni nini ya muhimu inayohitaji kusindikizwa kwa haraka. Florence Mugisa anaeleza.
1: Tulishafanya ingine mapledoye, nini ya mupya yenye tunaweza tukasema pour que ba mama na ba jeune malalamiko zao zisikiliwe kuhusu hali yenye wameendelea kuishi ya usalama mdogo ndani ya nchi yetu, plus particulièrement ndani ya mji wetu wa Bukavu na Sud Kivu. Wanawake wanakuwa na shida nyingi hasa kuhusu insécurité yenye inagusa wamama directement. Wamama washimiliki katika makazi zao, wamama wanafukuzwa, alafu na ni wale wale wamama ndio wanakuwa sawa wenye wanabeba ekonomi za mafamii, madroit zao haziheshimiliki. Ndio maana sisi tunaona ni vizuri kuongea nao wamama kuhusu watu wajue kwa wa comprendre ce qui se passe juu tu wiki sigani ya kuongoza hiyo plaidoyer ni tutafanya juu ya malalamiko za wamama.
0: Huyu alikuwa ni Florence Mugisa ambaye ni kiongozi wa muungano wa vijana kuhusu amani na maendeleo. Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunawashukuru.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Shughuli zimekwama mjini Baraka na pande moja wilaya Fizi tarehe 17 Agosti mwaka 2026. Waendesha biashara na madereva wote wameitikia siku bila kazi iliyoanzishwa kwa kushtumu kufungwa kwa watetezi sita wa haki za binadamu mkiwamo kiongozi wa shirika la raia wa Baraka na yule wa FEC. Ingawaje kuwepo kwa umati wa vikosi vya usalama, watu wamebaki makwao. Siku bila kazi itaendeshwa hadi tarehe 19 Agosti mwaka 2026. Hawa waliofungwa ni kati ya watetezi wa haki za binadamu waliopinga malipo ya ushuru moja ya DPMR ambao wamesema kuwa haina matokeo. Walipelekwa mjini Uvira siku moja kisha kufungwa kwao na maskari huko Baraka. Nao watoto 89 ambao ni yatima na wanyonge wanaotokea mjini Bukavu pia wilayani Kabare na Walungu wamepokea vyombo vya masomo toka Fondation Upendo.

0: Mudekereza kwa ripoti kamili.
1: Sherehe ya kuwatolewa vyombo hivyo ilifanyika siku ya Mungu tarehe 16 Agosti mwaka wa 2026 kunako ofisi yao inayopatikana kwenye Avenue Michombero katika kata Nkafu hapa mjini Bukavu. Shughuli hiyo imefanyika kwa lengo la kusaidia watoto ili wapate elimu nzuri na kuepuka vitendo vya uhalifu wa vijana kwa msaada wa Fondation Upendo Family, amejulisha Mathieu Biragi, kiongozi wa muungano huo. Mabuku, kalamu, viatu, sare za shule na vingine ndivyo wamepokea wanafunzi wale. Kwake Mathieu Biragi, shughuli yenyewe inalenga kuhimiza watoto yatima na wasiojiweza kuendelesha shule. Tumsikilize.
2: Kikao ya leo yetu inaingia katika tu lengo letu la kusindikiza watoto mayatima na wanyonge kwa kuwapa vifaa vya shule ili wasome na watoke barabarani. Na kwa hiyo tumepana mambo kaza wa kaza, tumepana mabuku, tumepana mastilo, tumepana mainiforme, pia na viatu kwa watoto fulani, na tukuishia hapo, tumepana pia mabursa yenye tunaita bursa d'excellence Upendo. Hiyo bursa tunepana kwa watoto 68 ambao wamoja wanatoka Bukavu, wengine watatoka mteritwari ya Kabare na teritwari ya Walungu.
1: Ngambo yao waliofaidia na vyombo hivyo wanashukuru Fondation Upendo Family kwa hatua hiyo. Kati yao Sara Zezi Rugendabanga, mwanafunzi mnamo darasa la saba la kisegundari kunako masomo Père Antonino Manzoti ya Panzi, anafurahishwa na hatua yenyewe na kuahidi ya kuwa atatumika vizuri kwa mwaka huu wa masomo. Tumsikilize.
3: Niko na sentiment ya furaha sana kwa Upendo Family. Mungu awabariki, awaongezee, awazidishie kabisa. Niko na sentiment ya furaha sana, siki yake kunungunika sana katika Upendo Family. Jua ananiongezea furaha ya ajabu katika maisha yangu. Nawapromettre kabisa furaha ya mingi, kuwarudishia furaha walionipatia na kuweza masomo.
1: Tufahamishe kuwa ni tangu mwaka wa 2016 ndio Fondation Upendo Family inajia msaada watoto wanafunzi yatima na wasiojiweza. Kwa fursa hiyo hiyo, muungano wa watetezi wa haki za binadamu mashariki mwa DRC wamempa kiongozi mkuu wa Fondation Upendo Family cheti kwa kumpongeza kuhusu ajali ya matendo mazuri anayoendelea kutenda kwa ajili ya watoto yatima na wanyonge.
0: Sherehe ama festival Tuungane Pamoja iliyoandaliwa na Open Space DRC mjini Bukavu kwa msaada wa Cooperation Suisse imeweka fasi moja wasanii wengi katika sekta slam, msemo ama eloquence, mchoro ama dessin na nyimbo. Waliogombea ni vijana toka mitaa yote tatu ya mji wa Bukavu, wanavyuo na wanafunzi toka vyuo vikuu na shule za kisekondari mjini Bukavu. Ilikuwa fursa kwa washiriki kupanza sauti zao kuhusu amani, kuishi kwa pamoja na kukataa matengano. Wasanii kwa ngambo yao wameonyesha nguvu wanazokupitia festival hiyo iliyoandaliwa kwa fursa ya mradi Jeune Engagé pour la Paix, la Cohésion Sociale et la Résilience Locale. Washiriki wameonyesha furaha yao kuona wamepewa fursa kama na ile, hasa zaidi wakati raia wanaishi katika hali sio kwa nzuri kiusalama na kadhalika. Kwao sherehe kama hizi zina uwezo wa kutunza kipsikolojia na hata kuleta tena hamu ya kuishi kwa wengi ambao wamekata tamaa. Wameshukuru shirika Cooperation Suisse inaoendelea kuunga mkono wakaaji wa jimbo la Kivu Kusini kupitia sekta nyingi kama vile utamaduni, huko wakiinua wasanii wengi wanaojumuika katika miungano mbalimbali. Tujulishe kwamba kwa fursa hiyo ya festival Tuungane Pamoja, wasanii 34 mkiwemo mmoja mwenye kuishi na ulemavu wametajwa kuwa shujaa kila mmoja katika sekta yake.
4: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Punguka kwa idadi ya vizuizi kwenye barabara ya taifa nambari 5 kati ya mji wa Uvira na Baraka, na mwito MSP inayotaka mahitaji muhimu ya wakaaji isipuuziwe kuhusu kukabiliana na ugonjwa wa virusi vya Ebola ni miongoni mwa mada zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 17 Agosti mwaka huu 2026. Alan Kabika.

Vutika habari ya Q.info ambayo inaandika kwamba muungano wa kiraia machozi ya raia unapongeza kupunguzwa kwa idadi ya vizuizi kwenye barabara ya taifa nambari 5 Uvira Baraka kusini mwa jimbo la Kivu Kusini. Kulingana na muungano huu, vizuizi hivi vilipungua toka 26 hadi kizuizi moja kinachopatikana pa Kalundu, hatua ambayo inapashwa rahisisha usafiri na kupunguza kero zinazo

kuwakabili wasafiri kwenye barabara hiyo. Hata hivyo, muungano wa kiraia machozi ya raia unaomba viongozi kuhakikisha kwamba vizuizi hivi havirudi kwa njia zingine, haswa kupitia malipo mapya au desturi ambazo zinaweza zidisha changamoto za usafiri kwenye barabara hii. Muungano huu unawaalika viongozi kuhakikisha ufuatiliaji wa kawaida wa hali hiyo, na unaomba wasafiri kuripoti kesi yoyote mpya ya kizuizi au malipo yasiyo ya kawaida. Kwa mjibu wake Musa Ali Rutamu, ni muhimu kuimarisha mafanikio haya ili kuhakikisha usafirishaji huru na wenye manufaa zaidi kwenye barabara ya taifa nambari 5. Kwa upande wake, media Jambo RDC imeandika kuwa wakati hatua za kupambana dhidi ya Ebola zinavyohitaji rasilimali kubwa nchini Kongo ya Kidemokrasia, Madaktari Bila Mipaka MSF wanakemea kutoachana na dharura nyingine za kiafya mashariki mwa Kongo. Hii ni kwa lengo ya kukabiliana na magonjwa mbalimbali kama vile kipindupindu, suluba, malaria na hatari za migogoro zinaendelea kuathiri wakaaji katika muda ambao wakaaji wanakwepa makao yao sababu ya uga, huku wakikosewa na huduma za kiafya. Kulingana na takwimu zilizotolewa na shirika la waganga bila mipaka MSF, zaidi ya kesi 184,643 zinazoshukiwa kuwa ni za suluba, zikiwemo vifo 1,394 zimeripotiwa nchini Kongo ya Kidemokrasia kati ya mwezi Januari na Julai mwaka huu, zikiwemo zaidi ya kesi 15,820 katika jimbo la Kivu ya Kaskazini na Kusini. Kuhusu kipindupindu, nchi imepokea zaidi ya kesi 13,464 zinazoshukiwa na vifo 1,501, huku visa 14,819 ikiwa

83,150 katika shughuli zake za kutoa huduma za afya. Shirika hili la waganga bila mipaka pia linaendelea na matibabu ya suluba hapa mjini Bukavu, Shabunda na Goma, ambapo zaidi ya wagonjwa 1,410 tayari wamepewa matibabu katika vituo vinavyosaidiwa na shirika hilo. MSF inawaomba hivyo viongozi, wafadhili pamoja na wahusika wa kibinadamu kuendelea kugharamia dharura zote za afya, haswa malaria, ili vita dhidi ya Ebola visizuru mahitaji mengine ya kiafya. Tububike habari hizi toka magazeti na habari toka tovuti ya Radio Kapi inayoonyesha kuwa bunge ya watoto jimboni Kivu ya Kaskazini inaomba serikali ya Kongo kuanza mazungumzo kwa haraka na miungano ya walimu ili kuepuka mgomo na kuingiliwa kwa kuanza kwa shule ijayo huko Butembo na katika eneo ya Lubero. Shirika hili linaogopa kufungwa upya kwa madarasa kutokana na madai ya mishahara ya walimu. Katika Butembo na Lubero, kuanza kwa shule kwa miaka mingi iliyopita, kumekuwa na maandamano ya walimu tangu siku za mwanzo wa masomo. Walimu wanadai haswa malipo ya mishahara ipasavyo na kuboreshwa kwa huduma wanazopata kutoka serikali. Kwa bunge ya watoto, madai haya yanapashwa angaliwa kabla kurejea kwa masomo ili kuhakikisha elimu inaendelea bila kusimama. Mtetezi wa haki za watoto Regan Bangae anaomba wizara ya elimu ya taifa na mamlaka kuanzisha mazungumzo na walimu wakati wa kipindi cha maandalizi. Anakumbusha kwamba haki ya elimu inapashwa hakikishwa kwa watoto wote.

0: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, shukrani zetu zimwendee Expedi Kialu ambaye ametolea taarifa habari kwa lugha la Kifaransa. Habari hizo hizo mmezipokea pamoja naye Elene Bujiriri. Shukrani pia kwenu wapendwa wasikilizaji ambao mnaendelea kuandamana nasi. Leo tunakuwa ni siku ya pili tarehe 17 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Nikusema leo tunakuwa mardi, yani siku ya pili tarehe 17 ya mwezi wa 8 ama mwezi ya Agosti mwaka 2026. Wakati huu inatimu saa 1 za asubuhi dakika zake 58 hapa studioni. Itakapoenea saa 1 dakika 5 mtaweza kupokea makala Parlonza, itazungumzia kuhusu msaada wa kiutu na itakuwa pamoja naye Miriam Mfano. Wakati wa saa 1 dakika 15 tutakuwa tukizungumzia kuhusu hali ya majira ama meteo du jour. Saa 1 dakika 12 tutazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti. Saa 1 dakika 25 taarifa habari toka Radio Club itakuwa pamoja naye Alen Kabika. Itakapotimu saa 1 dakika 35 tutawajia na usomi wa matangazo, matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Itakuwa kipindi ya pili kwa siku ya leo. Saa 1 dakika 15 mtapokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 2 na dakika 10 tutawajia na mezali ya siku. Na mezali yetu kwa siku ya leo inasema hujafa hujaumbika. Hujafa hujaumbika ndio mezali yetu ya asubuhi ya siku ya leo. Wakati takapoenea saa 2 dakika 15 mtakuwa mkiburudika na muziki. Na hapo kabisa takuwa pia tukizungumza pamoja ikiwa muda utaturuhusu. Wakati wa saa 2 unusu mutaburudika na muziki. Saa 3 kamili ni kipindi toka shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, na kwa leo watazungumzia kuhusu soko bandia ambazo zinaendelea kuonekana hapa mjini Bukavu, yani Marché Pirate. Saa 4 unusu mutaweza kupokea kipindi Nostalgie Ancien Succès pamoja na JB Shabani, na kipindi hicho kitaendelea hadi saa 5 unusu. Kisha hapo basi mtaburudika na muziki hadi saa 5 dakika 15, muda ambapo mtakuwa na haki ya kufuata vipindi vya mchana kati, na hapo kabisa tutakuwa tukiandamana nanyi. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, inatimu saa 1 kamili hapa studioni. Tunawaacha basi kuburudika na muziki hadi pale itakapoenea saa 1 dakika 5, muda ambapo mtamfuata Miriam Mfano pamoja na kipindi ama makala Parlonza ambamo atazungumzia kuhusu msaada wa kiutu ama aide humanitaire. Basi Emile Muhindo anaendelea kuwa upande wa ufundi. Jina langu ni Samuel Habamungu. Endeleeni kufuata vipindi toka Radio Maendeleo kwa asubuhi ya leo, tukiwatakia usikilivu mwema.

0: points pour soutenir à leurs besoins.
1: Docteur de Joseph Kakisingi, nous disons merci.
0: C'est moi qui vous remercie.
1: Ainsi s'achève notre rubrique Parlons-en. Aujourd'hui, nous avions parlé de la journée mondiale de l'aide humanitaire, une journée instituée en 2003 par les Nations Unies. Pour en parler, nous avons reçu Docteur de Joseph Kakisingi, président du Conseil national, de Fora des ONG humanitaires et des développements de la RDC, CONAFO dans sigle. Myriam Moufano, c'est mon nom, j'étais à la présentation. Emile Moïno assure la mise en onde. Au revoir et prenez soin de vous.
2: Shukrani basi kwake Miriam Mfano ambaye ametutolea kipindi makala Parlonza asubuhi ya siku ya leo. Wapendwa wasikilizaji, tunaendelea kuwa pamoja. Wakati huu imetimu saa 1 asubuhi dakika zake 18 hapa studioni. Tunaendelea na vipindi vyetu asubuhi ya leo. Punde kidogo kabisa tutawajia na kipindi ama makala Meteo du jour. Tunawatakia usikilivu mwema.
3: Que vous soyez en route pour le travail, en train de profiter du moment de détente ou encore à la maison, Radio Maïnéléo vous accompagne et vous informe sur les conditions météo. Restez bien branchés pour ne rien manquer des prévisions du jour. Météorologique du jour, Radio Maïnéléo, le vrai sens de l'actualité.
2: Aya basi, makala Meteo du jour, yani hali ya majira kwa siku ya leo, kwa hii siku ya pili tarehe 18 ya mwezi huu wa 8 mwaka 2026. Wapendwa wasikilizaji, hapa mjini Bukavu joto itakuwa ikiongezeka huko kutokea wakati huu, inakuwa kwenye vipimo 19 na itakuwa ikiendelea hadi vipimo 27 hata zaidi wakati itakapoenea saa 8 za mchana hadi saa 9 za mchana. Ni kusema ya kwamba kuanzia wakati huu joto inakuwa kwenye vipimo 19 ila itakuwa ikiendelea kupanda, na wakati itakapotimu saa 8 za mchana itakuwa imefikia vipimo 27 na kuendelea hivyo hadi wakati wa saa 9. Kwa hiyo joto itakuwa ikisikilika kuwa nyingi hapa mjini Bukavu kwa siku ya leo. Na kwa kuwa tunakuwa wakati wa kipwa, hakuna dalili za kunyesha kwa mvua, ni vumbi ndiyo inakuwa ikionekana na pia jua ikisikika. Kwa hiyo kama vile shauri ambayo tunaweza kutoa asubuhi ya leo ni kusema kwamba ni vizuri wakati wa mchana, kwa kipindi cha mchana kati wa leo, kutumia maji mengi kwa ajili ya kusaidia mwili kuwa na maji. Wakati huo ni vema pia wanawake wenye kunyonyesha, zaidi wale ambao watoto wanafikia tangu kuzaliwa hadi miezi 6, waweze pia kuwanyonyesha kwa kutosha ili wasipungukiwe na maji mwilini. Kwa hiyo ni vema pia kumimia maji kwenye viwanja vyetu ama kwa roze. Ni vizuri pia kuwa makini kwa matumizi ya moto, ikuwe moto ya umeme, ikuwe moto ya kuni wala mkaa. Antuka inabidi kukua makini kwa sababu matumizi mabaya ya moto inaweza kusababisha mara kwa mara ajali za moto ama insandi, kwa sababu wakati wakipwa kila kitu kinakuwa tayari kuwaka moto. Kwa hiyo basi mpendwa msikilizaji, uwe mwangalifu kwa ajili ya matumizi ya moto unapokuwa nyumbani au hata shambani. Wakati huu tunasema pia kama inafaa kuvaa mavazi yenye kuwa laini kwenye mwili, mavazi siokuwa mazito kwenye mwili, na pia kuvaa barakoa ikiwezekana kwa sababu ya kujikinga zidi ya vumbi na kujikinga pia na magonjwa, hasa zaidi ugonjwa wa Ebola ambao unaripotiwa siku hizi hapa kwetu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kifupi ni hiyo ndio tumekuandalia mpendwa msikilizaji kuhusu hali ya majira kwa hii tarehe 18 ya mwezi Agosti mwaka 2026. Shukrani kwa nyote kabisa ambao mnaendelea kufuata Radio Maendeleo, tukisema asante na muendelee kufuata vipindi vingine toka radio yenu. Punde kidogo tunazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti.

0: Pour rester informé des fluctuations de devises et optimiser vos transactions financières, ne manquez pas notre rubrique « Taux d'échange » chaque matin sur Radio Mind et Léo. Radio Mind et Léo, c'est vous.
1: Basi kuhusu bei ya uvunjaji wa noti, wapendwa wasikilizaji, kufuatana na tangazo la Benki Kuu ya Kongo kwa hii tarehe 18, inajulisha kwamba kuhusu pesa za Marekani ama dola za Marekani, dola moja ya Marekani inabadilishwa kwa 2,262 vipande 33 pesa za Kongo. Yani ni kusema kwamba dollar American inabadilishwa ku 2,262.33 francs congolais. Wakati huo kwa pesa za Ulaya ama euro, euro moja inabadilishwa ku 2,611 vipande 55 pesa za Congo, yani un euro se change à 2,611.55 francs congolais. Na kuhusu pesa ambazo zinabadilishwa kupitia mitandao za kijamii kwenye RTL, tunaanza na RTL. Ni kusema kwamba kulingana na simu ya mkononi, kwenye RTL dola moja inabadilishwa kwa 2,217 pesa za Congo, 2,270 francs congolais. Wakati kwenye Orange Money, dola moja ya Marekani inabadilishwa kwa 2,215 pesa za Congo, 2,250 francs congolais. Na ni kwa namna hiyo ndipo pesa zinabadilishwa kupitia Benki Kuu ya Kongo na pia kupitia simu za mkononi. Lakini basi wakati unaendesha shughuli za kubadilisha noti, ni vema kuwa makini na ni vema pia kuheshimu bei hiyo ambayo imepangwa nayo Benki Kuu ya Kongo. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, hiyo ndiyo kabisa tunazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti asubuhi ya leo, na kukuomba kuendelea kufuata tangazo ambalo limewekwa nayo Benki Kuu ya Kongo bila basi kuunda ya kwako. Asante kwa nyote ambao mnaendelea kufuata Radio Maendeleo na timu saa 1:25. Tunampisha Aleka Bika kwa ajili ya kutolea taarifa ya habari toka Radio Club, na kwa hiyo tunawatakia usikilivu mwema.
2: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
3: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi, juu ya nini kila magharibi kama yataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako napandisha volume ya radio yako.
2: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
3: Frequency ya ile radio yenye napitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
2: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
4: www.radiomaendeleo.org.
3: Na nani mtangazaji wa leo?
2: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
3: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
5: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Bwana moja mkaji wa kijiji moja ya Kurupmanya Kalengwa wilayani Ijwi amezozana na mke wake, kisha huyu kumuonya kuhusu hatari za kutumia pombe kali za kulevya.
6: Bwana aliripuka na kumchapa bibie kofi akisema, haujue kama ile ni pombe ya mweshe, kachupa kamoja tu kamili fra kongole na unaikala na wenzenu wa shamuka.
5: Bwana moja mkaji wa kijiji kama Bale wilayani Kalehe anawasumbua wakaji wa mahali siku hizi kwa kupigana kila mara na kusababisha kelele kijijini.
7: Weekend ambayo nakwisha, ameingia kwa jirani yake, amepiga baba, mama na watoto wote akiwaumiza.
5: Habari kamili. Mtoto binti moja wa miaka 12 ya kuzaliwa, mkaji wa kijiji Chibanda Karundu Paluhinja wilayani Mwenga, amefariki kisha kuangukia ndani ya mto na Munana weekend na ukwisha. Banike Guku.
8: Mtoto binti huyu wametoka na mamaye mzazi nafasi ya kupokelea chakula kwenye shirika Acted na kufika wote wawili nyumbani kwao. Muda kidogo binti huyu ameondoka kwao na kusema eti ataenda kushota maji na baadaye ajoshe moshi mutoni, ila kwa bahati mubaya huyu ameangukia kwenye nafasi ya mrefu zaidi ya muto huo na munana na kuzama ndani. Masaa chache baadaye kisha tukio hiyo, ndio wapita njia waliona mwili wa muhanga ukilembelela juu ya maji, na hapo hapo kuarifu majirani waliofika kwa kuondoa mwili majini na kupeleka hima nyumbani kwao katika kijiji cha Chibanda Karundu ajili ya mazishi. Ijulishwe kuwa mtoto binti huyu alikuwa miongoni ya wanafunzi waliofaulu kwenye mtihani wa Tenafe pa Luhinja mwaka huu, na wakati huyu alikuwa akijiandaa kuanzisha darasa la saba la sekondari mwaka huu wa masomo. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
5: Bwana Chizungu Chumwe Kanyinyi, mkaaji wa kijiji ndogo ya Nirinja Pabudaha katika groupement Chirunga wilayani Kabare, amefariki kwa kujinyonga juma inaokwisha. Augustin Muderwa.
9: Duru za mahali za tujulisha kama bwana muhanga huu mchuruzi wa miti aina Makomba kwa hali yake alikuwa akitokea sokoni pa Bukavu ambako alienda uzishia miti yake hiyo. Alipofika kwenye makao yake kisha mchana kati ya hiyo siku ya tano, alikuta kijana wake binti moja iko peke yake mahali hapo. Ndipo alimupa telefoni yake na kumwambia eti amchungie ayo gisi ataenda kupumzikia kitandani nyumbani mwake. Wakati mama wa jamaa yani bibi yake na bwana huu alitoka katika shughuli zake za shambani na kuingia ndani ya nyumba ya huu bwana yake, alikuta tayari bwana yake huu amejitundika na kufariki kisha kujifungia kamba shingoni mwake na kuifungia kwenye paa la nyumba yake. Duru za mahali za tujulisha pia kama mhanga huu wa miaka 16 ya kuzaliwa amemwacha mama mjane moja na watoto mayatima mnane. Kijiji ndogo la Nirinja, Augustin Muderwa, Radio Maendeleo.
5: Jamaa ya Birindwa Kudera Prote yenye makao pa kijijini Miti Centre katika groupement ya Miti wilayani Kabare inaishi katika hali ya wasiwasi siku hizi. Kwa nini Jean-Claude Bisimwa?
10: Kama vile babu wa jamaa alieleza mwenyewe mbele ya mwandishi wenu, siku ya Mungu Agosti 16, kijana wake ajulikanaye kwa jina la Bulanga Lire Kudera Espoir alipokea simu ya mtu asiyejulikana kia 6 Agosti 15 majira saa 10 za jioni, na huyu alipewa ujumbe eti kama unazidi domo itakushia sababu mpaka damu yako imwagike ndipo nitatosheka, mwisho wa kumnukulu. Huyu alijaribu kuuliza ni nani anayeniita na nimefanya kosa gani, lakini mwenzao alijibu huna haja ya kujua jina langu, ila wewe fanya maandalizi yanayohitajika sababu na kuwinda na sherti nitimize mpango wangu. Hali hii inaweka jamaa yote katika wasiwasi na usalama mdogo, hasa kuona kama kisha kujichunguza mtoto wao hana shida na mtu yeyote, hata na jamaa nzima vile vile. Watu wengine walishuhudia kwamba walijaribu kuita namba hiyo na mwenyeji alikuwa akijibu bila woga yoyote. Ndio maana jamaa hii ya Kudera Protein inaarifu viongozi wanaohusika na usalama na kuwaomba walinde usalama wao na hasa usalama wa watoto wao na mali yao, amalizia baba wa jamaa. Jean-Claude Bisimwa, Miti, Radio Maendeleo.
5: Uhaba wa maji safi unaonekana siku hizi katika vijiji vingi vya groupement Kashozi pa Kaziba wilayani Walungu. Bani Kaguku.
8: Kupitia matembezi ya mwanaripota wenu juma inayomalizika ndani ya vijiji tano tukitaja Kasigalire, Kasheke, Bushendeko na Kashozi vyenye kuunda mtangamano wa Kashozi Kaziba, vijiji vingi vyaonekana kukosewa na maji safi. Wakaaji wamoja husema kuwa waweza tayari kueneza mwezi moja na zaidi bila kuona toni hata moja kutiririka kwenye robineza kwao, wakati wengine kwa kupata maji ni kufanya mwendo mrefu kabla ya kufika nafasi ya kushotea. Na ngambo ingine, vurugu za kila aina kuripotiwa kujitokeza kwenye bomba za pamoja, huyu na yule kupigania nafasi ya kwanza kwa kutamani kushota. Kulingana na hali hii yenye kubabaisha wakaaji hao, mtumishi mmoja wa Mezo Baraka yenye kusika na maji kwenye sheferi ya Kaziba, pia mwenye kulipisha maji na ambaye tumezungumza naye, alionesha kuwa njia za maji eneo fulani fulani zilipatwa na shida ya kukatika, ila huyu aliahidi kazi za haraka ambazo zitafanyika kwa kuunganisha mirija kwa kurahisishia raia mwenye kusumbuka na uhaba wa maji kupata maji kwa haraka kama kawaida. toka Kaziba. Mimi ni Banika kwa ni wa Radio Maendeleo.
5: Ukosefu wa maelewano unaendelea kujitokeza kati ya walimaji na wafugaji katika vijiji vya wilaya ya Ijwi. Baderabusha Zaza.
11: Ingawaje wafugaji walitia sahihi kwenye vikartasi vya mapatano pamoja na walimaji kisha kufanya semina ya siku nyingi tarafani Ijwi, wafugaji wa ngombe na nguruwe na mbuzi wao wanaendelea kukata katika ile patano walipatana, kwa sababu wangali wanaacha ufugo wao kuharibisha mimea ya walimaji. Kwenye mashamba wafugaji wako wanakata migozi, yani matamba, na wanaibebea mbuzi na ngombe na nguruwe zao nyumbani. Wanasahau ya kwamba mlimaji naye alikuwa anategemea ile bijumbu yake kama ataiuzisha na anapata franga. Hata mihogo wafugaji wako wanaacha ngombe zao kutembea wazi na kuingia kwenye shamba za mihogo na kuharibisha mihogo bila kujali chochote. Ndipo walimaji husema ya kwamba wafugaji wakiendelea na tabia ile ya kupendelea ufugo wao kushidia mimea yao, nao watakamata hatua nyingine, kwa sababu wao wafugaji ndipo wamekata katika patano ambao walitia sahihi mbele ya wakuu viongozi na mbele ya shirika World Vision. Nikiripoti toka Ijwi, Dabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
5: Bwana moja mkaji wa kijiji moja ya groupement Nyakalengwa wilayani Ijwi amezozana na mke wake kisha huyu kumuonya kuhusu hatari za kutumia pombe kali za kulevya. Mshagalusa Bashomeka.
12: Mume wangu, na kuahidi ndakupa kila kitu, lakini achana na ile pombe. Busu Gwange haiko pombe ya kuzoea, iko inaua. Achana na ile pombe we Kalamau. Bwana aliripuka na kumuchapa bibie kofi akisema, haujue kama ile ni pombe ya mwesher. Kachupa kamoja tu kamili fra kongole na unaikala na wenzenu wa shamuka. Siku ingine ndakubomolaka ile sura. Kelele hizo zilisababisha mabishano mengi, huku majirani na watoto waliwazunguka kwa kuwatazama wakisema, matumizi ya pombe kali yanaendelea kuharibu amani ndani ya jamaa nyingi katika maeneo mbalimbali za wilaya Ijwi. Wengine nao eti wanaume na vijana wanapasha kujiepusha na matumizi ya pombe hiyo kali. Cha kushangaza zaidi ni kwamba pombe ambayo inapendwa na vijana wengi ni Pixel, ni pombe ambayo wameshabatiza majina ya Busu Bwange, na ndiyo imekuwa chanzo cha migogoro nyingi katika jamaa mbalimbali wilayani Ijwi. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
5: Hatimaye, bwana moja mkaji wa kijiji Kamabale wilayani Kalehe anawasumbua watu siku hizi kwa kugombana kila mara hadi kusababisha kelele kijijini. Abel Bitali.
13: Tukiamini Radio Club Rubea Goma Chofi ambaye anatutolea habari hii, bwana huyu ameshutumiwa kuwa kikwazo hasa zaidi kwa majirani zake wa hapo ndani ya kijiji ya Kamabale, anapojisikia kwamba awatwange watu mangumi anawatembelea na kuanza kuwagabulia makofi kwenye kichwa, kwenye mgongo, kwenye tumbo. Kila mtu anapata zake, na hata kwenye mlundi ama kwenye miguu, hapo watu wanaumizwa kwa vidonda. Kisa chapo karibuni weekend ambayo nakwisha, ameingia kwa jirani yake, amepiga baba, mama na watoto wote akiwaumiza. Washuhuda wengine waeleza ya kwamba huyu bwana amegonjwa kichwa ama bwenda bazimu. Kijana huyu ameshangaza sana, kujifanya digital wa kijiji, pia kuwa naenda kwenye shamba usiku wa manane ama zero air, anatumika mshamba fulani. Ifikapo sakenda za usiku anaenda ndani ya shamba ingine akitumika, na hapo hapo anaiba pia mazao za shamba ndani ya shamba za majirani. Anapofika kwenye nyumba za wakaaji anaiba pia kila kitu anachokikuta anaenda nayo, hakuna mtu hata wa kumchokoza. Na hapo anaiba jembe na mipanga ambavyo anazikuta kwenye njia zake. Wakaaji wanaomba kwa viongozi wa kijiji waweze kumfukuza bwana huyu kabla haijakuwa nyuma zaidi. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
5: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club.

0: Jambo papa Shimanuka.
1: Jambo papa Winga.
0: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
1: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana.
1: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
2: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Bandugu yangu bapendo, nilikuandikwa na wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
1: Huu ni utu.

0: Runa tuita kwa hizi namba Brisi, Desa, Karanti Trua, Katrefendi Nefu, Karanteye, Treze, Zero, Zero, Wiche. Wala tena, unaita Uno Nant, Randi Witi, Fendi Trua, Zero, Katrefenteye. Pare, utatupata na mara moja, tunakupatisia wisiki ya kwako. Na poleo butamu ya sas, tamu ya sas, tamu ya sas.
1: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
2: Saa mbili za asubuhi dakika 17, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawajia na kipindi Mezali ya siku. Mezali ya siku kwa siku ya leo, kama vile tulivyowaambia hapo mbeleni, inasema kwamba hujafa hujaumbika. Hujafa hujaumbika ni mezali ambayo imetungwa na Waswahili wanaoishi katika eneo la Afrika ya Mashariki, yani Afrika del Este. Na kwa hiyo mezali hii inamaanisha kwamba maisha ya mwanadamu inakuwa na siri nyingi na mabadiliko mengi. Yani hauwezi kujua itakayokukuta kesho, ikiwa ya mzuri wala ya mbaya, tanke ungali unaishi. Ni kusema wakati mtu angali anaishi, hajaingia ndani ya serkei wala ndani ya jeneza, kungali fumbo za mingi, kungali siri za mingi zenye anaweza kupitia, naye mwenyewe hazijue na watu wengine hawazijue isipokuwa muumba wake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hali ya mtu inaweza kubadilika wakati wowote, iwe kwa mema au kwa mabaya. Hujafa hujaumbika ni kusema nini? Hujafa ni kusema kabla haujafika mwisho wa maisha yako duniani, stadire ungali unaishi. Haujaumbika ni kusema hujashuhudia au kupitia mabadiliko kamili ya hali, majaribu, maumbile ya kimaisha ambayo Mungu au dunia anaweza kukupatia, kama vile umaskini wala utajiri, ulemavu, heshima na mambo mengine kaza wa kaza. Ni kusema kwamba hujafa hujaumbika inamaanisha kwamba tanki mtu hayaingia muserkei, haba ya muzika au yakuwa mvudongo, kungali mabadiliko ya mingi yenye naweza kutokea kwa maisha yako, na ile mabadiliko tuisha sema kama we peke haujue na hakuna mwingine mwenye anaijua isipokuwa muumba wako. Ndiye mwenye anayua kesho bitakuwa ye, ndiye mwenye anayua kesho yako na kesho ya kila mtu. Kitu gani basi tunaweza kujifunza kupitia mezali hii? Kupitia mezali hii tunajifunza kitu ya kwanza ni unyenyekevu. Inafaa kukumbuka ya kuwa mwanadamu anakuwa na udhaifu mkubwa na hawezi kujidai wala kujivunia mambo ya kesho, sababu haijui ile yenye itamkutana kesho wala yenye atapitia kesho. Jambo la pili ambalo tunaweza kujifunza kupitia mezali hii ni kusema wakati mtu anakabiliwa na vipindi vigumu maisha, sawa vile majaribu, sawa vile shida, sawa vile magumu, mtu anapashwa kuivumilia ama kukua na subira. Unapashwa kuwa na subira juu ya nini? Kwa sababu matatizo inaweza kukupata leo na kesho inaisha na inabadilika, inageuka kuwa furaha. Tuko mefuraha inaweza kukupata leo na kesho inabadilika. Kwa hiyo katika hali yoyote ile yenye mwanadamu au mtu yoyote anapitia, anaombwa kuikabili, ni kusema anaombwa kukua na esprit ya kuvumilia na kupambana na kile anachokipitia, kwa sababu hautajua kitamalizika namna gani na kesho itageuka namna gani. Kwa hiyo ukiona mtu mwenye iko mshida, mtu mwenye iko mumagumu, mtu mwenye iko mudifikilite wala msufrance, haiko bien kumuchekea, kwa sababu haujue mwisho ya ile itakuya kugeuka nini, na kesho labda bitakuwa hii kumaisha yake. Ni sawa vile Patricia alisemaka kama wakati unakritike mtu usitie point. ukichambua maisha ya mtu usitie nukta, lakini ifo kutia virgile, kwa sababu reste ya maisha mwenye anaijua ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sema kidogo na ujizuie kwa mengine, sababu ya kesho mwenye anajua ni muumba wake Mungu mwenyewe. Ile njoo maana ya mezali yetu ya siku, wapendwa wasikilizaji, hujafa hujaumbika. Tunaendelea kusema asante kwa nyote ambao mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo kwa wakati na muda kama na huu. Shukrani basi zimufikie Emile Muhindo ambaye anakuwa akipandisha sauti yangu angani, na pia shukrani kwenu nyote ambao mnaendelea kufuata Radio Maendeleo kwa wakati na muda kama na huu, mkituandikia toka huko Kaniola, mkituandikia toka Kabare, mkituandikia eneo mbalimbali. Tunasema basi merci beaucoup. Banika Guku huko Kaziba, tuko pamoja. Emmanuel Mukasa hapo Pakavumu, tuko pamoja. Asante na wengine wote basi, kama vile Jean-Marie Chifoka na wengine ambao wanakuwa wakituandikia. Tunasema merci beaucoup Chizungu Nyarugeta na wengine wote ambao wanafuata Radio Maendeleo, tunakuwa tukiwasindikiza na kupitia basi vipindi vya Radio Maendeleo. Tunawatakia mambo mazuri asubuhi ya leo.

0: s'exprime à travers Radio Mindéléo.
1: Angalisho, angalisho, ugonjwa wa Ebola ni kweli na unapatikana katika maeneo yetu. Ebola inaambukia kupitia mtu na mwingine. Inaambukia pia kupitia maji ya mwilini. Kwa hiyo, tunahitajika sote kujikinga. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, tunawe mikono mara kwa mara, tukitumia maji safi na sabuni. Tunapashwa kuepuka kukaribiana. Tunapashwa kuepuka kusalimiana kwa mkono. Angalisho, hapana kugusa mgonjwa ambaye ana alama za Ebola ama kugusa mwili ya mtu aliyefariki na Ebola. Tuepuke kukula nyama ambayo yawezekana imefariki kutokana na ugonjwa wa Ebola. Ikiwa kuna mtu ambaye anaonyesha alama kama vile homa kali, mchoko, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili mzima, kutapika, kuharisha, nenda hima kwa vituo vya afya. Tafadhali muarifu kwa haraka waganga. Hapana kusikia maneno ya uongo. Mnapotafuta habari kuhusu ugonjwa wa Ebola, mzungumze na waganga ama viongozi wa jamii. Sote tunaweza kushinda Ebola. Tujikinge na kukinga wengine tukiheshimu hatua zote za kujikinga. Huu ni ujumbe wa Caritas Bukavu kupitia msaada kifedha ya NCR.

Aya basi, wapendwa wasikilizaji, shukrani zetu ziendelee kumfikia Emile Muhindo. Wakati huu ina timu saa 2 za asubuhi, dakika zake 29, ni kusema mnamo dakika moja itaenea saa 2:30, na kwa hiyo tunaendelea kuwa pamoja asubuhi ya leo tukiwasindikiza na kuwatakia mambo mazuri, hasa zaidi wale wote ambao wanafuata vipindi vyetu toka Radio Maendeleo. Tunasema asubuhi njema kwake Mugisho Chiza Pierre Technocrate ambaye anatufuata maeneo za miti huko, pamoja na wasikilizaji wetu wote ambao wanatufuata eneo za miti katika wilaya ya Kabare. Tunasema merci beaucoup wasikilizaji wote ambao wanatufuata maeneo za Buhandahanda, tuko pamoja nyote ambao wanatufuata maeneo za Ijwi Kalehe huko, hatuwasahau maeneo za Bunyakiri, tuko pamoja. Moja tunasema asante sana na asubuhi njema. Basi mpendwa msikilizaji, wakati huu tutakuacha kuburudika na muziki, na wakati takapoenea saa 3 kamili mtafuata kipindi toka shirika la raia La Voix des Citoyens. Ni kipindi toka shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, na watakuwa wakizungumzia kuhusu wingi wa soko bandia ambazo zinaonekana hapa mjini Bukavu. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji, asante kabisa kuendelea kuwa pamoja nasi. Samuel Habamungu na Emile Muhindo ndio timu kubwa ambayo inawasindikiza kwa vipindi vya asubuhi ya siku ya leo. Basi tunawaacha kupokea muziki, na kwa hiyo burudani itaendelea kuwasindikiza hadi majira ya saa 3 tukiwatakia usikilivu mwema.

0: batu ya kii, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Hey papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote.

0: Avni Maniema inaanzia kule chini ngambo kwenye wako hapo Bukavu wanajua Monima de la Paix, kupanda ngambo ya Regie des Eaux kufika ngambo ya Skybon, hiyo ni Avni Maniema. Wakati tungali batoto hiyo ilikuwa ka Avni Residentiel, yani watu walikuwa wanaishi pale, lakini leo ni wachuruzi tu. Tulikuwa naiwa soko zenye tunajua Kadutu, Feruge, Nyawera na kadhalika. Lakini ya Avni wakaaji kuishi pale washa kwa wachache. Leo angalia Nyawera yote, Avni Gouverneur, Pasteur, kila nyumba wanatandika manguo. Najiuliza wakaaji wanaanzai ishi wapi, hatujui. Hatujui kama soko mchana, usiku watu wanalala mnyumba, inatushangaza. Na kadhalika fasi yote ilishakuwa mamarshe mamarshe. Lakini tuangalie mamarshe pirati, hiyo soko bandia ambao zinakuwa na ajali. Usha visema ajali ni nyingi. Sisi kama vile shirika la raia tulipiga yowe miaka ya kutosha, tulialerte, tuliambia viongozi, tulisensibilize population, lakini wakati tunasema cause profonde ndiyo tutaifika hako, lakini tunapaswa kujua origine inatoka wapi. Kila mtu telemake maisha ilisha kwa magumu, kila mtu anapata sanfra sababu hakuna tena makazi ya office, hakuna mshahara ya serikali, mtu anapata 20,000 francs anapenda naye auzishe lenga, akwe mchuruzi wa samaki, akwe mchuruzi wa tomate na kadhalika. Yani kila mtu kwa anatafuta akwe tu mchuruzi. Exode rural, wengi wanahofia usalama, wanatoka vijijini wanafika mkizungu hapa Bukavu, Goma na fafasi zingine. Lakini tunasema hapa Bukavu, kazi ya kwanza nasema mimi nenda jiinstalle Bukavu, lakini na mimi ndaanza churuza kidogo njoo niishi. Na wakati anaanza vile hataenda lomba fasi kusoko. Anataenda kamata tu base yake, anatia kama ni mavoka, kama ni tomato anatia pale pourvike watoto wapate chakula. Yani origine ile iko na makozi multiple.
1: Na kusoko hakuna fasi.
0: Ndio kwenye nilikuwa nafikia pasteur. Sababu tutazungumuza sasa konsekansi ya vile vyote badai. Koze ni gani? Uko nakutana masoko bandia, sisi kama vile shika la raia hatuzi apuye. Na shi tunazi amakiaka, na njuma tunasemaka wandugu, ina maafa mengi, hatupendake masoko bandia. Sababu ina entrave circulation, wenye wanachuruza, wanajitia mudanje, mavitu na kadhalika. Sasa, wakati watu wanasema tunakimbiza masoko bandia, hiyo mamarche pirate, ku place de l'Independance, hii tronso kutoka Feru, nani Sonas, unashuka Nyawera, unapanda ngambo ya Likembe kule kote, watu wanaanza kazi jitandika juu mbarabara.
1: Mumakomine zote
0: pia. Ukipanda industriel unapanda Kadutu, meme shows. Bagira meme shows, makomine zote. Masoko bandia tunasema mingi kwa radio, lakini uko naangalia viongozi ama mapolisi kusanksione ni kupasura mabase, ni kupiga mabase vipasi na kadhalika. Ile yote ni
1: kuponda
0: masamaki, matomate, mavoka. Ile haiyakuwa njo solution. Solution ni kuambia mwende soko ambazo zinajulikana kiserikali. Lakini
1: les marchés officiels
0: wale watu wanakuwa ngambo za Place de l'Independance, kuko soko ya Mwanzi, kuko soko ya Bondeko, wenye wanakuwa ngambo za Feruge, kuko Feruge hapo ku tronso ya Sonas kushuka, kuko Nyawera, bangambo za Nguba na kadhalika, Kadutu kuko pale. Lakini pasteur, tunashangaa sana, tunahuzunika sana sisi kama vile shirika la raia. Tunaona depuis zamani viongozi wa zamani zao kushepita mandazi ngapi, shirika la raia tunalalamika kwa ile marché pirate. Uko naangalia ile soko ambao wangekaribisha wa wachuruzi wapate kwa

0: semule msoko, batie mareyo fulani fulani, wa matungulu, wa tomate, wa iki na iki, baba patie mafla semule, uko naangalia zile zile masoko zinakuwa spolie na viongozi wa moja wa moja. Kuspolio nasikia ni kuchana chana soko wanaipatia wa particulier.
1: Manyumba zilisha otanda.
0: Manyumba zilisha otanda ni ya soko. Depuis quand? Uko naangalia kadutu, shika la raya tulikuwa na probleme sana, kila mara wachuruzi wapana wa president wa soko manakia tuambia tena fast flani waliuzisha, tena fast flani waliuzisha,
1: basha
0: jenga depo ya flani, basha papatia flani. Soko ya Nyawera tusiseme, tulikuwa na shida kubwa sana na kiongozi manyalikuwaka wa komine, nadhani wachuruzi wanajua, kila mtu anapana. Shida kabambi pasteur, wale wachuruzi ambao wangeingia mwaele masoko pale kwenye wanapatia wapartikilie watu fulani, wataenda sasa wapi? Tuo tunafukuza soko bandia ni mzuri, sasa waende wapi? Viongozi wanaotufata wasisema kama shirika la raia inatetea mamarche pirate. Hapana, wakati tunafukuza tunatayarisha na solution. Hatuwezi saidia viongozi kusensibilize ili marche pirate pate kuisha, tusikie tena viongozi fulani walipana soko fulani, walipatia mtu fulani atie kama eshope, atie kama depo, atie. Kwenye watu 12 walikuwa na ikala wanatandika marchandise pasteur, wanapatia mtu moja, unawaza wale wengine wataenda wapi?
1: Ni hapo tunaweza kujiuliza sisi shirika la raia, je, viongozi wanapiganisha zile soko bandia wala hapana?
0: Vala njua question. Kuzipiganisha hiyo kusema kama jua likutana wanatandika mchana, mutoshe. Haikuwa kuipiganisha.
1: Na ipele kutuma wa polisi watu wenye kuwa na silaha kumukono, wende wanapasula mabasi.
0: No.
1: Kumanga vitu mubarabara, kuleta fimu kupiga
0: wamama.
1: Haikuwa njua kupiganisha soko bandia.
0: Pase, leo uko naangalia wamama ni wazazi. Leo uko naangalia banatandika mainiforme hapa, viato hapa. Ile yote ni kutafuta gisi watoto wataishi. Eske wale wa mama wangechukia na viongozi waambie mwende msoko fasi fulani muzishi yako.
1: Fasi ya uniforme.
0: Fasi ya uniforme njoo hapa. Fasi ya viato njoi. Fasi ya makae njoi. Fasi ya samaki njoi. Unajua mwenye iko na haja ya kununua njoo anafataka mchuruzi. Mwenye anapenda auze makai, atafata makai kwenye ziko msoko.
1: Si tunatoka kwa tunaenda kadutu bwana.
0: Ile yote.
1: Si watu wanatoka kwa nikifuata Dubai na Shine.
0: Oui.
1: Na Uganda na Kenya.
0: Me,
1: sasa kwa mtu hawezi enda kununua.
0: Sasa wewe uliuliza cause profonde. Population iko saturé. Mama, masoko ziko saturé. Population wako wengi mungini. Na masoko ambazo wangejikwense ndani wauzishe marchandise zao, tunasema tena vizuri, viongozi wa moja wanaendelea kuzisosisone. Na pana example ile soko ya Nyawera gisi waliuzisha, shirika la raia tulifanya marche na vendeur, lakini hatukupataka solution. Na marche zingine Kamagema,
1: kama
0: nasikia Feruje, Kadutu,
1: Kuba.
0: Sasa viongozi wa kusaidia population wajiinstalle ile marché pirate ishe. Sinon à un certain moment, bon, wale viongozi njoo wanaendelea kuleta problème. Siku moja nilionaka wanafukuza marché pirate ya ku favor Nguba. Bakasema bote baingie msoko ya Nguba. Effectivement, c'était ma tulenda ngale tutana kuko ma place zimoya, na wachuruzi wa moja hawakuwa wanapenda waingie, aseme wako nyuma wawakilia hawaone. Lakini waliweza kukubali, waliingiaka na wakashinstale. Ingawa kulikuwa ingine manyanga fulani ya wakadeplace wakaitia fasi ingine. Lakini wakati tunafukuza mchuruzi kubarabara, inapashwa kujulikani ya kwamba anakuwa na nafasi kwenye tunamonesha. Kujua nini unaacha hii place kusoko, unenda mbarabara. Tunamurudisha. Na sisi pale kama vile shirika la raia, tunapashwa saidia serikali kusensibilize population. Ulia kubakia kubarabara, munatia maisha andanje, mwende nafasi kupale. lakini nakutana soko nakwambia machuruzi sababu masoko zote tunakuwa na makonani ma komite syndicose ni za shirika la raia. Maplante ziko mingi. Wanakuwa natuambia no fasi fulani pale kubaba bana baba boucher bashapatia fasi fulani. Pale kumakala asemba ashapauzisha mtu fulani. Pale kuyalala bashauzisha mtu fulani. Unakutana ile yote inaendelea kuankuraje ma marché pirate ziko nyingi mbarabara pasteur.
1: Sasa huko nakutana batu ngambo na ngambo banakimbia ba mama wanakimbia na wababa na mabase zao na kuna benye banaanguka chini bana na benye balikuwa na bina mwangika vyote chini na binakanyangwa na magari binakanyangwa na watu biashara na wanakutana labda ule mtu alikopesha kale ka pesa kusudi na
0: yeye bamini kukopesha
1: fedha atafutia mu batutu lakini unakutana yote vinamwangiwa barabarani. Sasa je ile kumwangia watu vile kupiga watu kufanya watu wajeruhiwe esko ni kupiganisha marche pirate na kizani kama polisi angelikuya angelikia kubambia kwa nini mnatoka kwenye tulibaoneshaka sasa mnakuwa mubarabara kwa nini mnaacha nafasi yenu ya kuchuruzia mmemnakia mubarabara. Polisi yepeke konaona ya kwamba wakuu viongozi ndio waliwishaka fasi ya soko. Polisi yepeke konaona ya kwamba mule msoko ndani hamuna nafasi. Babu ni kule kupembeni ya soko kabambi ya kule ku marché officiel kaba pembeni yake kwa barabara njoo ma marché pirate zinakuwa zaidi zaidi. Sasa haoni kama mule mundani kuko kwenye kuko fasi huyu wangu anaweza kujishia naye tena. Haoni kama mule mule musoko ndani walengalenga wa tomate wa samaki anaweza kuzishia tena. Kote kuko kipe. Sasa na anakuwa anampiga kwa nini uko hapa kwa barabara? SK hapashi uzisha. Hapashi tumikia mwinji yake atatumikia kasa sasa wapi?
0: Unajua pasteur.
1: Manake watu wabakie kunyumba basi jidebrie kusudi watu batoto baishi.
0: Na ukarema.
1: Bikuwaye.
0: Sasa baambie population inapaswa ishi na muna gani?
1: Inapaswa ishi na muna gani?
0: Definisyo ya marché ama soko ni mahali wateja wanakutana kwa kufanya biashara. Lakini wakati kiongozi mwenye iko na akili timamu ile fasi ya biashara, ile soko anatafuta mteja wa kuinunua. Sasa c'est comme si
1: Pasera marche pirate.
0: Pasera leo ukuwe na bato na poro ya bato. Me bakwambie hii poro marche uzishi. Na bato ingali pale. Unapenda bato ukuwe na koste wapi?
1: Itokea koste pale pale tu.
0: Si pale pale tu.
1: Haita koste katikati ya maji.
0: Haita bakia katikati ya maji. Na njua naana viongozi ambao wanajua hii ni soko ya population. Na shie kama vile viongozi tunakuwa na uongozi ama tuna supervise, tuna dirije au watu na hii soko. Tunapaswa kupatia maisha mazuri, wapate namna gani ya kufanya biashara vyao. Wakati tunakutana mchuruza nyama anaitia kubarabara. Polisi, viongozi fulani wana wajibu, wana haki ya kumwambia, wakia kumwambia wewe unatia nyama kubarabara ama samaki kubarabara. Haone reo ya samaki mle mundani, haone reo ya nyama mle mundani. Wana haki ya kumfukuza pale, wanamuonesha. Jua nyo nitoka hapa, ukaenda kubarabara. Lakini, hakuna. Nilikuambia gisi, tunapataka ripoti ya viongozi wa masoko. Sasa nakuambia, aseme, fasi ya makala, balisha iuzisha yote, basha uzisha fasi fulani. Kesho na utana, banata terekia makala kubarabara, kuborujiri ya barabara. Utasema nini?
1: Sababu depo ilishaota pale.
0: Tunaiita marché pirate. Mm. Mwali mfukuza alikosa fasi, depo liota pale, akaona naye watoto wasikufe njala, basikose mabuku, naye anatia kubarabara bamuone pale. Lakini serikali mwenye alipana tena naanza tena soko bandia. Sasa tutapata solution.
1: Na anasema shirika la raia mtusaidie.
0: Tena anasema shirika la raia mtusaidie.
1: Tusaidie
0: tusaidie kufanya nini? Unajua
1: walishauzisha depo
0: shirika la
1: kwenye makale likuu
0: shirika la raia
1: makala wanakuwa kwa barabara
0: shirika la raia tutafanya shirika la raia Nanjo pale
1: nikukwambia utoshe ile depo
0: ya. Nanjo pale wengi kama vile unasema unanikumbusha pasteur. Viongozi wengi wanakuwa na confusion.
1: Mm-hmm.
0: Vitu vikiwashinda wanaipatia shirika la raia.
1: Na ni babo ndio bali.
0: Société civile amtusaidie.
1: Mm-hmm.
0: No. Shirika la raia inawapatia maoni.
1: Mm-hmm.
0: Sababu nanjo kwenye viongozi wa moja wanazaka sasa shirika la raia ni ba adui ya serikali. Hapana.
1: Mm-hmm.
0: Wakati tuko nafanya plaidoyer ya population auprès ya ba autorité, hatuwezi fanya plaidoyer kwa enemy ama kwa adui. Sisi tunakiaka tuambia wandugu, viongozi waheshimiwa, raia inalia iki iki iki. Na viongozi wanapaswa sikia sauti ya raia sababu na plutôt sauti ya shirika la raia sababu population yote haiwezi kuya kulimoya, lakini inatutuma tuende isemea. Na wakati viongozi tunaleta malalamiko ya raia hawapendi kutusikia. Wakati wanafanya vitu kule mbele vinawashinda, wanasema shirika la raia hamtusaidie kukitu. O shirika la raia edair si population yenu ndio kunafanya ile marché pirate. Hapana. Mtuambie tu sensibiliser population kukatala kuingia mbarabara wakati mlionyesha shirika la raia. Ona soko iko nabakia wazi, uliye waingie msoko kuuzisha kutereka marchandise wako wanaingia mbarabara. Shirika la raia mtusaidie, mwambie population waitale marchandise msoko. Na shi tukishaona deja maplace ziko ma msoko, tutasensibiliser population yende msoko. Ni wakati tunakuwa na ile mahavari zenye zinavunja population moyo, soko waliuzisha kipande waipatia watu fulani, mtu mmoja anakamata place ya watu makumi ngapi. No, shirika la raia tafanya ni pastor.
1: Naamini ya kwamba hapa tuko tunaambia wakuu viongozi ya kwamba kwenda natuma mapolisi musoko kubarabara kupiga wamama, kupasula mabasi, kutupa vitu vyao na kuwapiga piga ovyo ovyo pasipo heshima. Ile haiko njo kupiganisha soko bandia, isipokuwa ile ni ujeuri, ijapokuwa ile ni kukosa utaratibu na mustari, ni kukosa ustarabu. Huku napika ba mama mbele ya batoto kupita, kuna kisa mama bako napikwa wanalia barabarani, nikizani ile machozi ya wale wa mama haiwezi kuleta amani katika inji.
0: Lakini pastor,
1: tunapiganisha vita huku na kule, lakini ile nayo ni vita bako bana kreye mu population, kutuma batu benye kuwa na silaha mafimbo kupiga piga batu ovyo ovyo. Vile unapika mtu mkichwa, unapika batu kunini mkungu fimbo bitu biyake unabimuanga ovyo ovyo, ile haiko mustari kwa batu benye kujeshimu. Lakini ifo sasa tumaonyeshi ya kufanya.
0: Ndi, pastor, nilikuwa napenda niambie viongozi wanaotufata kwa muda kama na huu, wanafata kipindi ya shirika la raia. Shirika la raia itapenda, itapiga mikono kesho ikikutana wa polisi wako deploye, wako wanakataza majenzi msoko fulani, sababu watu fulani walijenga kibandia, walijenga kimagenge, walideploye nani polisi inakataza ile majengo.
1: Oh, batoshe zile majengo hazikukuwa.
0: Pale tukiona polisi kwa nafanya ile kazi,
1: tutafurahi
0: sana kusema kwamba viongozi wanazamirika, ndio wanazamirika na wanakuwa na ile susi ya kupatia wakaaji mahali ya kufanzia biashara.
1: Sababu mplan ya zile masoko kujengwa, hapa kukua wanasema ya kwamba ndani yake katikati kutakuwa madepo.
0: No.
1: Soko nyewera hauta niambia kama mkonsepsyon wala mplan ya ile soko kama ilikuwa inaandikiwa wale nasemwa kwamba kutaonekana manyumba zenye zitajengwa ndani yake. Ilikuwa ni soko balionyesha balitengeneza bachuruzi wako na kuya baitare pale. Bale banye madepo batenda tijenga nafasi ingine, wala bakujenga mamagaze ferusha na kwengine. Melakini ile ni soko ya population ya baganyi peti kutereka batafute mukate ya watoto. Alafu sasa inomba wakuu viongozi, nikizani sasa vile unasema banapashwa kutuma ba polisi benye kukataza ile ujenzi, na kutosha zile zilishaka kuwa wapatie wachuruzi nafasi ya kukua na churuzia, njoku lite contre ma marché pirate, njoku kuzuia masoko bandia kwa sababu atapata mahali kwenye natambia ule wamama ke mkuye sasa una tushatoshe depo fulani tushatoshe ijengo fulani sasa mkuye mutereke hapa tusiwaone tena mbarabara nikizani ni hile njue neza kuwa jambo la mzuri na kwa nini wakuu viongozi pamoja na kutosha zile madepo zishaka jenge wala manyumba mbalimbali kwa nini babo basi ikale basi ikale fasi moja wakuu viongozi labda washirikishe na watu wa maorganization humanitaire fulani fulani sababu kuna ma ONG internationales zenye siko hapa zenye tunaweza kucontribute meme ku development ya province sa vile Banque Mondiale sa vile zingine ma organisation mbalimbali ziko hapa sawa na PNID na vingine benye banaweza kureflechir pamoja na gouvernement provincial kusema mbo hii inakuwa ni castate tutafuta suluhisho ile soko ya Nyawera ile soko ya Kadutu ile soko ya Kamagema ile soko ya Nguba ya Feruge pamoja na kutosha zile madepo zilishaka kwa irishe ndani banajenga ile soko na wanaifanya na wanazifanya netage zile masoko wanazifanya netage ndesote kewele walikumule mbarabara wote wanapakusanyishia mule mazile masoko alafu pakiona mwenyeko sasa kubarabara batamwambia nafasi yako njoo hili kwa nini unaonekana tena mbarabara na ule kama bangelimu patia malipizi itakuwa ni kwa sababu sasa ya masikio yake ngumu lakini fasi ya kufanyizia biashara alikuwa ameshaipewa tayari. Mbo, nikizani Juvenali unaweza labda kuarishiri ile mawazo mkadre ya kuonyesha wakubwa en terme de recommandation venye wanapaswa kufanya kuliko kwenda napiga watu ichapokuwa ilete solution kwa marché pirate.
0: Ndio pasteur, ninapaswa sema kwanza sababu sasa zinayoyoma nazo ni kuambia viongozi wanaotufuata ya kwamba shirika la raia haiankuraje marché pirate. Population hatuankuraje kucreer masoko bandia. Na sisi kama vile shirika la raia tunapenda tuone raia wanaishi bila ajali fulani fulani sababu gari ziliwapita huko walipatwa na ajali fulani juu ya ile marché pirate. Shirika la raia haisuete kuona wamama wababa wanapigwa wananyanganywa biashara sababu walitandika mubarabara wali expose marchandise
1: wa kufanya so, inakuwa
0: violence ile. Lakini tunaomba shirika la raia inaomba viongozi wakati munakamata decision munapashwa aussi kuprevoir munapashwa kuprevoir mesure ama solution ni gani tunafanya hiki solution ni gani huko sababu ule mtu mnafukuza kwa barabara mnapaswa mwambia uende fast flat mtoto kama mama mzazi anaambia mtoto hapana shinda kunyumba sababu alishamaandikisha kwa masomo mzazi hawezi kufukuza mtoto kunyumba na hayamaandikisha kwa masomo mtoto atabakia tu kunyumba ndio vile viongozi tafadhali mtusaidie wa raia wajua kwamba soko ambazo zinakuwa zikuwe protege ya kusema kama waliuzisha soko fulani walimorsele soko fulani tafadhali ile shirika la raia haiwezi kuitolere raia haiwezi kuitolere na viongozi wengine hawezi tolere ile sababu kuna wale wabandia wanasema mbo fulani hata jua mimi ndakamata franga za fulani niuzishe halala niuzishe hapo kwenye kulikuwaka atio no ila hapana yani tusaidiane na raia izamirike juu ya kwamba ile soko bandia tunapaswa kuipiganisha lakini raia inapaswa kuwa na nafasi ya kufanzia biashara
1: ndio tunahitaji suluhisho kabisa sababu ni sawa vile unasema mzazi hataacha kuandikisha mtoto kwa masomo hataacha kumlipia mali ya masomo na kisha amwambie kwa nini uko na garagara mkiwanja kwa nini na garagara mkartier unawayawaya huku na kule anamwambia vile ijapokuwa kama angelimlipia shule au anamwandikisha mtoto naye angelipata nafasi ya kupatia shuleni na atatulia pale na watamuona akiwa mwenye kuwayawaya namna vile kwenye mtaa au kwenye nafasi kuna kule. Sawa ni vile tunakuwa kwa mwisho bwana jibunani, labda neno la mwisho.
0: Neno la mwisho ni kuambia raia waendelee kwa makini. Hata tunaonesha viongozi hiyo madefi ya kwa kreye masoko bandia, ni kuambia raia nao wawe makini, wasijiexpose, wasijianike mbarabara, sababu hatupendi, hatusuete kuone raia wanapata ajali, maafa ya ineza kwa mingi. Uliona ilifanyikaga siku moja mwaka yake iliyopita ngambo ya Nyawera, hatupendi ile ya vile
1: ilipita kwa watu.
0: Ndio
1: anapoisa stroke katika mali kitu.
0: Exact. Raia ijua kwamba shirika la raia iko pale kwa kupledee cause ya population, lakini haku encourage ile marche pirate.
1: Asante sana, tunafika kwa mwisho wa mada hii. Wapenzi wasikilizaji, mkuu wengi kutufuata, tunawashukuru.

Tukukani. Donc ile kitu kiingilio deja nianze kukwambia wewe mwe haujaiwa kama ndio vile inakuwaka. Pata pata.

Nipitaka zamani vyenye vinawakumbusha mabitu fulani fulani, nostalgia kabisa. Donc hapa ukitufuata na unapenda kuintervenir, uintervenir na mwili makadre ya nostalgia, utuambie keno zamani, par exemple mu 1990, utuambie ke pale ku edap kulikuwa kai, par exemple utuambie pale funu ile wakati wakwa nita laki mshobikwa, utuambie ilikuwa wakati gani pale. Bia vile ndio tuko na wakati. Tuko na bezwe. Funu ilikuwa na yala mai. Ikakuwa salaki. Pakakuwa na italaki mshobeku. Utuambie ta bia vile ndio tutasikia. Tunasikia tunafurai. Batu ya chimpe watuambike no triangle. Ilikuwa kawapi. Triangle. Fasi kwenye batu wae. Pakuwa ndacheza mapenati. Triangle pale. Makamu sururuka. Zilikuwa sama yani mabilima. Eske ile bilima ingali ya makamu sururuka. Zote zinayala manyumba leo. Batu wakua natembeza mapate. Eske muna ya mapate kwa natembea koma alepoki. Eske ba bienveni ba gloire Shabani, ba bienveni Shabani. Eske muna yo pate. Sijui. Na yo kama mwa sururuka kadonki. Na omwe vili musisururuke wa kilote zikuwa zinakatika sana. Apekele masolo unakata kabido, kabido ka 20 litre kule nyu, kana kwa pla, batu wana sururuka sama ya. Na yuwa lechiza, kashamuka. Le chef honoraire wa chimpi, anajui li masoro ya, ya kamu sururuka bienye lifanyaka wakati mwepa. Prince, pesa kashamuka. Yesu kuna hili masuru siwaz. Pale huko saa vinyo kumi. Donc voilà njo kiingilio kia kipindi hapa. Donc unasantiri ki tuku hapa vrema juu yenu. Na mulisikia mardi passé tulikumbukaka kuanza kipindi na muziki wa Mungu. Muziki wa hapana, muziki inatukuza Mungu. Hapana muziki wa Mungu, mimi muziki inatukuza Mungu. Paske Mungu haimbaka. Muziki yenye na mutukuza. Donc tulianza le système parce que muna yua shinyo tulianza le système ya pa mukadri ya kukumbusha batu kama Nzambe ni walazima. Nzambe anastahili kukua mukila kazi zetu. So anza kazi, anza na Nzambe. Inakuwaka vrema bien kusudi atupatie shemea bien. Pi mchane ngali murefu atufer sote na bile bienu vyote vya mubali nyimuko muna tarisha. Kwa muze ni sans effet. Najua pale deja Safro Charles, papa na Etienne anayua ile masolo. Kama tunasema bia Nzambe, batu saba Masse Master banayua, batu saba vile ba Gaspar Pai, papa na Patricien, papa na Pacom, papa na Pascal, mwenye tunapatia pole, pole deja kumsiba yenye ilipata mabibi, donc tokolobeli la, comme ça la bien ndenge zalaka. Et puis kama tunenda mwili le cadre ya ba chrétien na yua kama déjà père, père déjà Jean-Marie Bokassa Maloubovic, père kile wa chimp azaya kosepe la parce que maramuna yango wana christianisme toujours makambu. Donc voilà najua Angel moi kuigomba bana pasho sepe la na bile na yua Achid Basime Sadi le secrétaire. Na yo bili bete Donatien Mushamalirwa, mtu baneta Pascal Bagalwa Mubala Tete, donc papa Narcine, papa Narbin najua bile ni bietu, Shadow bile ni bietu wa Leo deja 17h tukue le face nitakuwa bie Balos, munayua ile Jean Baptiste Chigagi ni bote munayua bana muita Di Congo Marius, afu mtu banaita kujina ya Jackson Musaka. Castar Lubunga nyebote ba Raoul le partout ba Ando nyebote ba mafisango nyebote donc liste ko longue même na sentir. Donc voilà vile leo tena tutaanza na nyimbo ya kumtukuza Mungu. Tutamkumbuka artiste nani? Artiste bana mwita kujina Charles Mumbaya ndio tutaanza naye leo en featuring avec Marie Misam. Alors tusikilize après tu développer ma solo play.

Oh là là, naïwa déjà, il est nimbo ko nostalgique moi ya pas na blague, hein? Eldorado moi na lunda. Ah naïo il est ma solo. Coco Astrolar moins tamboué, hein? Il y a bijouterie Kratos, naïo ki unaïo il est ma solo. Il est nimbo donc il quoi ma nimbo moi quoi ina furaisha à l'époque manyimbo vraiment zenye zilifanya succès kabisa mungambo ya ya Congo hapa ancien combattant ilikuwa donc kwa composé na Mali moye vile nyimbo hein balikuwa na muita Idrissa hein sous sous Maoro njo mwenye alikuwa kana composé le nyimbo hein mu 1969 pale hein donc mais mwenye alikuwa ku populariser kisi bana semaka hein balikia kui populariser mu 1984 sasa hein donc art ku kwenye artiste congolais sasa mabana iko na ita Zao hein ndio mwenye alikia kui populariser ile nyimbo ke imba mu marque sasa congolais hein donc on a sentir ki nyimbo kafanya succès yake marque ya danger hein na pale déjà muna sentir ki Zao hein dina ke kwa zoba hein Zao zoba donc na alizaliwaka na ele 24 mars 1953 pa le Goma mutakuwa surpris Goma ndio alizaliwaka ole artiste mwenye alipiga ile nyimbo hein ile nyimbo ilifanya succès kabisa ndio banaita ancien combattant voilà. Hapa deja mtu wanaita Vena Kilende hein? Donc auditeur wetu kabisa wa karibu hein? Anasema amjambo le wazazi atasema le muzazi Jibe Shabani na anasalimia usi Nyangi hein? Donc Bulambo kwenye iko donc anasema sisi tunawafuata 5 sur 5 huku kote ya Avenue de l'Athénée. Juu ya ile maje ya muma vacances zamani zilikuwa bien mais zilikuwa aussi zingine zilikuwa maje zilikuwa na madanger hein donc ilikuwa maje dangereux parce que anasema bengine watoto walikuwa wakati hata wa leo sawa vile ile ma mchezo tulisema ya kama sururuka ile ilikuwa kanaleta maajali za mingi parce que unakuta mtu anasururuka kule kukilima na sururuka sama tangukia mfereji sama hii makaptula kupasuka pasuka donc ilikuwa vraiment maajali zilikuwa dangereux na aussi mina kumbuka ile siku kama tulisema lechiza kashamuka hein, chef honoraire na hiyo anajua ajali yenye ilipitikanaka juu ya vile vya makamu sururuka donc hatuta virudilia na bengine wakua naenda kuma basin bengine kunaje kule kuma dubwi kule donc unasikia ke Vena Chilende anasema saa ya kuenda na naje kule kuma laki bila bila rusa ikuwa inaleta vraiment mashida donc anakonseya anasema wazazi wawe makini kwa ku surveiller maje za watoto ici ku vacances njo naona leo deja pale kwa nyumba sa vile pale kwa le muzazi hein donc muke faida yeye anakamata anajenga madame zake pale anajenga na bingine anakamata watoto wake pale anatia pale anaanza cheza madame hein banacheza madame mukadre tu ya kuprotege wale wa jouer banapenda kumaite feme sana. Vacances ilikuwa nakuwa bia vile bia mama matche, bia mama championat kupale kuelo, bia mama championat ITFM, bia mama championat siwe wapi. Donc, biko bina kamata mchana muzima watoto yuko kule wanacheza, kachezaka makabumbu, hata kumbuka hata kukula. Paske watoto sa yuko wanacheza, wako wake nasusia ya kudame. Meyo nakuta bo, biyote ni vya lazima, na biyote biko na makosekansa, hakuna vya kufanya. Donc, inchi njo leo inakuwa comme si comme ça mais quand même magie zilikuwa nakuwa na mafasi ziko approprié non leo watoto wanaanza chezea makabumbu mwa balabala juu ya kukosa mafasi ile maite feme ilikuwa ma elo pale kwa stikanje wakaita ku elo kule kuma kiriza watu kwenda kule wanapiga ma championa funu pale nyuma ya elo elo pale wakaita elo kadutu pale pale nyuma funu kulikuwa aussi ma elo nyamungu ilikuwa na matere partout mais leo zile zote wapi balisha jenga
wakumisioneri wengine bana kata kata maviwanja donc moye ya ku hiyo watu mupaya zoba moye kulubezalite. Honorable Moïse Tshamala, hein, l'homme de 600, l'homme de climatiseur, l'homme de Ferrari, l'homme de boîte noire, batwa boya kaye bazon anzela makolo, hein, biso batoto zela ye batwa yebi. Système ni ya tatu 10,000 francs. Nenafanya bien quoi, donc, mwengine nasema hapa, ile nyimbo, iko bien sana pamoya na masolo, ni Olivier Nyarugeta, bien. Olivier Nyarugeta, kitoko na elengi. Le muzazi, banasema, le muzazi ukingaliki, na kumbuka punjula. Ni Justin Mirindi, Pabolo 6. Punjula, ayayaya. Eske babibeni banaya punjula, banduku. Ile wako napiga wanatia chumvi ile. Tia chumvi sana. Viko napima savili kalanga wanapimia mkoroboi, wapimia muveri. Ah, punjula mosheri. Tunamenya ngozi, tunakula. Bengine hawa menye, banakula. Ah, mse nostalgika. Eske batu wangana ikumbuka. Eske mulikula kako. Eske ilifika ngweshi. Eske ilifika kamituga. Eske ilifika ka siye wapi. Kule makatana kule. Mbona kama ilifika ka, maake tunawakumbusha. Punjula. Donc il kwa buru ya apa vraiment donc kitoko na elingi aseme Fabie iko Goma bwana Fabie iko Goma haonekane wanasema Fabie mbona haonekane okay haiko apa ni nani ni Bufranke ni Bufranke Bufranke unasalimika unasema jambo niko na bufata bue bu bien bu triangle ili buku waka bu pembeni ya bu bu masomo ya bu instika na bu salimi ya bu shabani le bu muzazi na bu Fabien bu Fabien ya hii ya bu uko bwana le bu Fabien ya kubu vene afeke chidonki unavua le donki jambo ni Jedeo depuis Bushumba njo kutoka mukazi na njo kuanza bufata Wofate tu pale utakomprende unakomprende masolo kizi kunaenda pale masolo iko kare kabisa masolo iko kitoko kizi tunitaka très important très utile très nécessaire. Tunakumbuka hii chanson ancien combattant yake ya yake Congo Brazzaville zao Casimir Casimir Zoba akapata prix découverte RFI en 1982. Voilà, courage basi kwa artiste musicien wetu wa apa. Donc voilà, tunawa encourager aussi, tunaambia ba musicien hapa Bukavu donc biko wanasikia ile manostalgie, ni manostalgie za ba musicien ya monde. Donc nabo déjà tunaya kama kwa manostalgie. Ça veut dire ma citoyenne bonne mukage, ma nyimbo za ziko nostalgique, kuzejo ipale. Ma chansons za mingi mingi sana za ba mike jazz kule, ma sukuma yembe, iko ma nyimbo za ziko ma nostalgie. Donc voilà ma nyimbo ça veut dire ma bachou, iko nostalgie vraiment donc ya super joy. Ma nyimbo ça veut dire ma safari yetu iko ma nostalgie ya ya Bogos Musica, Bogos Musica ni artiste tu Bukavu hapa benye batoka Bukavu akaenda fanya ile orchestre mu ngambo za Nairobi. Pale mimi nakumbuka ba artiste ba Nyoshwili balikuwa ndani ba ba misie mingi hapa kwetu ba mingi ba mwa bashakufa. Sa vile Serge Mwila alikuwa animateur mwele orchestre kulikuwa Credo. Alitoka kumazejo ipale na bengine ba soliste ba yuli ba ba donc ba mingi mingi kwa bana mwita Nyoshwili alikuwa wapa muski vala muzika donc on va sentir que il est ma nostalgie yote inapita sans complexe et sans polémique bana mwita Patrick Coffrefort anasalimika deja na yua semaine passée ilikuwa samedi samedi ou jeudi jeudi tulikuwa pale alikuwa anapiga pale Nyamugo ku Saint Claude donc ilikuwa vraiment bien diprozone nakumbuka gizi masomo ilikuwa pale
Nilikuwa vraiment bien. Salimia papa Magasi pale. Na hiyo iko natufuata pale. Anapenda kae kipindi sana. Bale watu ya zamani zamani bale sawa vile ba papa Mushubikwa, le patriarche. Papa Mushubikwa pale deja unasalimika. Na hiyo uko 50-50 au Bukavu dawa au show sport. Njoo na hiyo nani yako ile. Na salimia aussi donc directeur mwingine banamuita kujina ya Like, iko na masomo hapa Kulimanga pale. Like deja unasalimika aussi, donc najua mko mnafuata vraiment kipindi. Tunawasalimia aussi donc kutokea ngambo za Nguba pale, mama Rubuye anasalimika pale. Tunasalimia Banyusize pale kujina ya Sebastian, donc Chibaderi iko natufuata pale ngambo za Ilila A. Donc pale asalimia deja Chukas Chubaka, salimia aussi Ndeko l'internet, l'internet Ndeko, unasalimika papa na Davina mbala mamu. Thailande na Mura mulindaka wapi bwana msikilikane, metuna wasalimia msalimia mère pale na ba madame pale na ba petit yote mba pese mambote. Alors nyimbo tafata ni Beloti, Beloti ya Viva la Musica, mukadre toujours ya kufurahisha mashabiki boti banapendaka vraiment tangwa bawendo. Chaque dimanche pale kusula vukatie, donc kikuya pale utasikia manyimbo yote. Sikiliza après tu développer ma solo.

Gratia Borpal. Merci kitoko na elengi. Ayaya. Apele inengia sa ya mubaya banduku. Apele haiku ya sa ya. Muze iku deja en pleine émission. Donc, mwa etu ya mbele ile apel haitakuwa. Ah, donc, deja, mutuandike nyo wa message, s'il vous plaît. Message se mi. Ile beloti, ili kwa ka komposyo ke Kisangani Espera. Kisangani Espera. Batu wana mjua. Na pale deja tunia salimia mtu mwa banaita Kisangani. Kisangani pale hapa tu Bukavu. Mingi soko lingi kukutana naye. Anakuwaka pale kunani hapa kuzenuma. Pale kuzenuma pale. Donki njoku anakuwaka Zenuma Club. Anazoyaka pale sana. Donki deja ukipenda kumutafuta bwana Kisangani ni kule vile benye biko na tubipe hii haiko tabipe iko apele ya kutokea Kinshasa pale ya Serge Ngandu ancien gérant wa donc ancien gérant wa Chintemba tukua tunamuita Serge Lengandu Zoologie en direct na bakini na hibiki vraiment Bazali kolanda biso a travers Radio Maendeleo, Serge Ngandu, yo yibikaka, bambote bele place ozali kolanda biso. Donc, déjà, tozali kokoba, se kokoba na émission na biso, nasi déjà bo sentir ndenge, nzembo wana, e beti, et puis salivema, donc, e bilingi. Donc, tout le sema ki, Kisangani Espera, donc, kwa 1982, njo ili mama solo, ili nyimbo, ili pigaka, na déjà, kama tunabambia, jenga, bakwa na mita jenga ka, Kisangani Espera. Alikuwa naimba danger, alikuwa naimba sa dindo. Alikuwa na mungongo preski mwana dindo yoko. Kisangani Espera. Alizaliwa ka le 15 janvier 1953. Mu province orientale. Donc, on a senti que ile mama solo njo zile. Na bitu vraiment iko bien. Alors, kama tuta soma tena message kidogo hapa paske tusikie kurate msikie sema mbona kusoma yangu bwana donc hapa tunapata message nasema jambo baba nakufuata tano juu ya tano baba ni chiza paigomba voilà chiza paigomba unasalimika wan unasalimika a travers kipindi pale mwingine anasema le muzazi ulisema pale ukasahabu ngombe unajua regime muzungu.

Regine Muzungu. Ay. Ni kadri ya nostalgia tu ile ndugu yangu. Wanasema ye mkubwa le mzazi na mwalimba nini? Na mwalimba. Mwalimba nyimbo ya Flora na ilikuwa mwaka gani? Olivier Nyarugeta. Flora yo pesi ngai nini? Pesi ngai ni kosi ngai vraiment pesi ngai ni mero ya balabala ile ndio kwasema. Si alua mbo ile kiana. Voilà, tunaenda na nyimbo gani hapa parce que naona sasa zinaanza kutembea tembea pale. Ngaira ndiye do mobile ya Michelin. Na hiyo kama mko nafuata pale. Sasa zinaanza kuenda enda. Aseme yeko vandeur ya grammaire française, animateur kabambi ya mabufete pale, déjà mina biko nafuata. Tunakamata Zaiko pale, tunakamata Bongo Bouge, Bongo Bouge. Ifurahishe mashabiki yote yenyewe wanatufuata de partout, ba kamembe partout banapendaka Zaiko. Tusikilize après tout développer. Tuende na.

0: wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mjambo na karibu kufuata vipindi vyetu vya mchana kati. Leo siku ya pili, tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 2026, inatimu saa 5 na dakika zake 49 ndani ya studio yetu. Ufundi ni wake Joseph Chizungu, jina langu ni Armel Boshibinjwa. Lakini siko mwenyewe ndani ya studio, tuko naye Samuel Abamungu. Papa Samuel, karibu na mjambo.
1: Asante Armel, na tunashukuru.
0: Kabla ya kuwatolea ratiba maprogramu zetu za mchana, pamoja tumshukuru Mungu kupitia wimbo wa Kikristo.

muda kwa tolea program zetu za mchana kati, takapo timu saa sita kamili mtapokea habari toka lugha ya Kifaransa na Expedi Kialu. Pasa sita na dakika zako 15 mtapokea taarifa la habari toka lugha bora na tukufu la Kiswahili na Hélène Boudjiriri. Pasa sita unusu tarudumu studioni kwa usomi wa matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Pasa sita na dakika zake 15 mtapokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Pasa saba kamili itakuwa kipindi English Today na mada ya siku itakuwa dialogue. Pasa saba unusu itakuwa marudulio ya kipindi Parlonza pamoja na Miriam Mfano na mada ya siku itakuwa aid humanitaire. Pasa saba na dakika zake 15 mtaburudika na mziki. Pasa nane kamili tampisha Miriam Mfano kwa kipindi Jiko Letu na mada ya siku itakuwa juu ya mapishi ya salade. Pasa nane unusu mtapokea kipindi toka Benevolencia. Itakapo timu saa kenda kamili ni hapo utakapo itimisha vipindi vyetu vya mchana kati. Basi msikilizaji, tunakuacha mikononi mafunzi wetu mtambo Joseph Chizungu ili aweze kutilia mziki itakao kuandaa kupokea taarifa habari.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Saa 6 dakika zake 17, kwanza ni watolee vichwa vya habari hizi.

0: Tunalazimika kujielekeza kwenye mto na ziwa kwa kupata maji, hali inayolaaniwa na shirika la raia mjini. Na zaidi ya nyumba 1,800 zimeshaungua mjini Bukavu na pande zimoja za jimbo la Kivu Kusini tangu mwaka wa 2024. Hali hii imeacha zaidi ya watu 15,000 bila makao, kajulisha baraza la raia kwa ajili ya udemokrasi na uongozi bora. Kuna hana mengine ambao tunakuandalia katika kipindi hiki cha habari, tukupe sikio. Sisi ni Ellen Bujiriri pamoja naye Joseph Chizungu Mbede huko Pandemal Afrika Angani. Za kwenye muktasari, mji wa Bukavu na kumbwa na shida uhaba wa maji. Inakuwa siku nyingi sasa katika kata mbalimbali watu wanalazimika kujielekeza kwenye mto na ziwa kwa kupata maji, hali inayolaaniwa na shirika la raia inaozani kuwa shirika Regideso inapaswa kujihusisha na shida hii, hasa wakati huu ambao kunaonekana ugonjwa nyingi ambazo zinaomba kuosha mikono mara kwa mara na kutumia maji inayokuwa safi. Mgula Machumbiko kwa mwenye kichwa shirika la raia mjini anaeleza.
1: Maji inakosekana ndani ya vile ya Bukavu kwa sasa, na kwa kweli kumabari tunazo familia nyingi zinalamuka asubuhi kwa kwenda tafuta maji kwenye mto Ruzizi na hata Kulaki, na wengine wanaenda kumafasi mbalimbali kumasose mbalimbali kwa kushota maji. Na kwetu vile kama vile shirika la raia tunaona ya kwamba hiyo kitendo itatuma tena vile ya Bukavu tunakuwa na watoto ambao watazama kwenye mto Ruzizi, na tutakuwa pia na watoto ambao watakufa na maaksida, na hata vile ya Bukavu inariskie kushikwa na magonjwa ya mikono michafu ama kolera. Na ndio maana tunaalika kiongozi wa Regideso atie mamwaye zote ambazo zinawezekana chini, ili kwamba maji imwangike kwenye marobine kwa wakaji wetu wa vile ya Bukavu. Tunaalika wa partenaire wote maonje mbalimbali na hata viongozi wangali namuna gani wateza kusindikiza Regideso wakipatia mamwae za kipesa na hasta za ufundi, ili kwamba waranforce maji ya Mazigiro na maji ya Murundu, ili kwamba warepondre kubezwe ya urgence ya population. Na bezwe ya urgence ya population ni maji kumwangika kwenye robine na kupiganisha ukosefu wa maji ndani ya vile ya Bukavu.
0: Yo alikuwa ni Mugula Machumbiko. Na zaidi ya watu 15,000 bado hawana msaada baada ya nyumba zao zaidi 1,857 kuungua katika ajali za moto hapa mjini Bukavu na katika wilaya zimoja za jimbo la Kivu Kusini kati ya mwaka 2024 na mwaka 2026. Zaidi ya hayo, vituo kadhaa vimeteketea pia kwa moto katika kipindi hicho. Habari hii inapatikana katika barua iliyotumwa kwa Rais Felix Tshisekedi Kedi na ubaraza raia kwa ajili ya demokrasia na uongozi bora kwa niaba ya wahanga wa ajali za moto katika mji wa Bukavu, na nakala moja kufikia Radio Maendeleo. Alankabika tupe maelezo.
2: Katika barua hiyo, baraza ya raia imesema kuripoti zaidi ya watu 15 ambao wameshafariki katika ajali za moto, wakiwa wanaume, wanawake na hata watoto. Ajali hizo zinakuwa zikiwakabili wakaaji ambao wamekwisha kukabiliwa na hali ya ukosefu, umaskini, ukosefu wa kazi, ukosefu wa pesa, usalama mdogo, pamoja na maafa ya vita. Imeendelea kujulisha baraza ya raia kupitia utetezi huo. Kwa leo, jamaa nyingi zinabaki bila makao na kupitisha usiku nje katika mji wa Bukavu, pia katika wilaya mbalimbali kama vile Kabare, Walungu, Kalehe, Mwenga. Kwa hiyo, baraza la raia kwa ajili ya demokrasia na uongozi bora kupitia kiongozi wake nchini mwanasheria Amani Lwamba Shadrack inaomba wahanga wote wa ajali hizo waweze kuorodheshwa na kuomba serikali kuchunguza namna ya kuwatolea msaada kwa haraka, kwa kuweka kwenye nafasi ya mbele mahitaji muhimu ya wamama, watoto pamoja na wazee. Amani Lwamba Shadrack amesema
3: kilio ya watoto wa Sud Kivu inakuwa nyingi sana kuhusu magumu wanayopitia, hasa wale wanaolunguliwa nyumba. Tokea mwezi wa pili mwaka 2015 mpaka hii mwezi ya 8 tumekusha kuorozesha nyumba 1,400 zaidi za mji wa Bukavu ambazo zimelungula kuteketea kwa moto, na ukitia Kalehe, Kabare na Mwenga zinafika 1,108. Karibuni 15,000 ya watu wanaishi bila makao, bila nyumba, bila chochote, wakiwa na vita, wakiwa na magumu magumu ambao wanaishi katikati yayo, na kisha nyumba ziwalungulie. Wanaishi leo masomo, wanaishi makanisa, wanaishi majamaa zilizowapokea. Lakini hiyo haitoshi. Hao watu wanastahili kupewa msaada wa serikali. Ijapokuwa nchi yao mjuao unakabiliwa na vita, lakini wana haki ya kuishi kwa faida na ulinzi wa Republic Democratic du Congo. Ndio sababu tunaomba government namna kufikishia hao watu msaada, waweze hata kupata nyumba ambako watakaa, waweze kupata hata mabati, wakunja hata kinyumba kidogo, kuna nafasi ya kulungulaka nyumba.
2: Huyo na laani pia mwenendo wa wazaliwa wamoja wa hapa jimboni Kivu Kusini wanaoishi ugenini, wanaonyamaza kimya kupitia magumu wanaopitia wananchi katika jimbo la Kivu Kusini na hapa mjini Bukavu. Amani Lomba Shadrack anakumbusha kwamba nyuma ya kila nyumba inayoteketea kwa moto kuna kuwa matumaini ya watoto, wa mama na wa baba ambao wanapoteza mali yao ambayo wametumikia kwa muda wa miaka mingi kwa dakika chache katika ajali za moto.
0: Na basi mnaoifuata ni taarifa habari toka Radio Maendeleo. Anakabika, tunakushukuru. Ingine na usu uchukuzi ambao unaendelea kuzorota siku baada ya siku kwenye barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Walungu, ndivyo wamejulisha wasafiri kwenye barabara hiyo katika mahojiano na Radio Maendeleo mwanzoni wa juma hili. Wawa wamejulisha kwamba kwa leo wasafiri kwenye barabara hiyo wanamaliza saa 4 njiani kwa kutoka Bukavu hadi Walungu na kadhalika, tofauti na saa 1 na nusu kwa siku zilizopita. Licha ya vumbi kwenye barabara, hawa wanalani pia kuwepo kwa shimo kubwa zinazosababisha hata ajali za barabarani mara kwa mara. Wanaomba viongozi kufikiria ukarabati wa barabara hiyo wakati huu wakipwa kabla ya kujitokeza kwa mvua. Moja kati ya wasafiri kwenye barabara hiyo, Big Boy Kahasha, anaeleza.
4: Kwa leo kwa kutoka Bukavu kwenda Walungu tuko na maliza saa 3 wala saa 3 na nusu, na hiyo ni tatizo kubwa sana. Tunasi viongozi kwa kufanya yote wezekanayo ili barabara isaidie, kwa sababu wakati mvua itanyesha tutapata matatizo mengi sana. Ni barabara ambayo inasaidia hata viongozi wa moja kwa kwenda ongelesha watu wao, na ni barabara ambayo inasaidia hata population yetu ya Walungu na ya Bukavu. Sirtu yetu ya Walungu tunapotamani kupata chakula tunapita ndani ya barabara, na hii wakati ya vumbi, wakati barabara inaharibika hivi wakati ya vumbi, wakati mvua inanyesha tutapata tatizo sana tena sana kwa kufika Bukavu na kutoka Bukavu, na tutakuwa mshida kabambi tukikuwa nafanya juma mbili wala juma tatu katika hii barabara. Na ndio maana nasi wa viongozi tunajua Radio Maendeleo ni sauti ya wanyonge, ili tufikishie hii haja yetu kwa wale ambao wanahusika, kwa wale viongozi wetu, kwa sababu hii barabara iko katika shida kubwa tena kubwa sana.
0: Na wiki chache kabla ya mwanzo wa mwaka wa masomo, wazazi wengi kutoka jamaa zenye kipato kidogo huko Kiliba bondeni mto Ruzizi wanakuwa na ugumu ya kujiandaa kwa masomo ya watoto wao. Wazazi hawa wanakosa na pesa za kununua vifaa vya shule, hata pia sare za shule. Wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 17 Agosti mwaka huu, wazazi wanasema hali hii inatokana na kukauka kwa mimea ya ushambani, japokuwa ni kilimo ndicho kinawasaidia kujibu kwa mahitaji jamaa zao. Hali inayosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa na kupelekea hivi mvua kutoonekana. Wazazi hawa wanaomba msaada kwa jamaa, kwa jamii zenye mahitaji makubwa, ili watoto waweze kuanza mwaka wa masomo katika hali nzuri na kuendelea na shule bila matatizo. Mmoja wao, Jacques Biganulwa, anaeleza kupitia Alain Ferouzi, mwandishi wetu katika bonde la mto Ruzizi.
5: Tunakuwa na magumu makubwa sana kwa sababu ya kutayarisha kurudi watoto wetu kwenye shule. Tunajikuta kama tulikuwa tunalima hapa, ni ndani ya kilimo ambapo tunapata vifaa vya mabia shule ya watoto. Tunakia jikuta shamba zilienda na maji, zingine zinakauka. Prema tunakuwa na magumu kabisa kabambi ya juu ya kupata vifaa vya watoto wetu kwa sababu ya kurudia kwa mwaka huu kwenye shule. Prema sisi kama wazazi wa hapa Kiliba Ondese, tungehitaji serikali na kwa mashirika za kibinadamu kuzituletea msaada kama vile makaye, viti. Kuna shule ambazo watoto wawekali vizuri, watuletee vile vyote kwa sababu watoto wetu wasome vizuri.
0: Na siku ya tatu tarehe 19 Agosti mwaka 2026 ulimwenguni unasherekea siku Sikukuu ulimwenguni wa msaada wa kiutu ulioanzishwa na Umoja wa Mataifa tangu mwaka 2003 kwenye jimbo mbalimbali za mashariki mwa DRC kwa namna ya kipekee jimboni Kivu Kusini, kaskazini na Ituri. Wafanyakazi wa miungano za kiutu wanaendesha kazi yao katika hali mbovu, ijapokuwa idadi ya watu wanaohitaji msaada inaendelea kuongezeka. Miriam Mfano kwa maelezo.
6: Kati ya changamoto wanazokutana nazo ni pamoja na kupungua kwa msaada wa kifedha, hali ya usalama ambayo inafanya kuwa vigumu kufika katika maeneo yaliyoathirika, pamoja na ukosefu wa miundombinu na vifaa vya kazi. Kwa mjibu wake Daktari De Joseph Kakisingi, kiongozi wa muungano Konafod, watu hao wanahitaji zaidi ulinzi, makao, huduma za afya, chakula, maji safi na huduma za usafi. Huyu anajulisha kwamba wafanyakazi wa miungano za kiutu wanapaswa kulindwa ili waweze kuendesha kazi yao ipasavyo kwa usalama, bali ya kushambuliwa na kundi zenye kumiliki silaha. Kuwashambulia wafanyakazi hao inapelekea wakaaji wanaohitaji msaada kukosewa na msaada huo, huku wamoja wanapoteza maisha na vifaa kuharibiwa. Daktari De Joseph Kakisingi analika wahusika kulindia wafanyakazi na miungano za kiutu usalama na kuruhusu msaada kuwafikia watu wanaohitaji. Kuhusu watu wa uongo wanaojifanya kuwa wafanyakazi wa shirika za kiutu, anawaomba wakaaji kuwa waangalifu, wakitaja miungano mbalimbali hizo kwa viongozi wanapokuwa na mashaka. Daktari De Joseph Kakisingi analika miungano za kiutu za kweli kuendelea na kazi yao wakiwatolea msaada wanaohitaji. Pamoja na changamoto hizo, mashirika za kiutu zinaendelea kusaidia watu kutokana na uwezo wao kwa lengo ya kujibu kwa mahitaji ya watu walioathiriwa na migogoro ya vita.
7: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Hii ni Radio Maendeleo na timu saa 6 dakika zake 13. Asante kwa nyote ambao umetega sikio. Ilikuwa ni taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Tunashukuru sisi ni Ellen Bujiriri pamoja na Joseph Chizungu ambaye anashikilia tashkuta.

0: Jambo papa Shemanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
2: uchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Gega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri na muna hiyo.
3: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.

Wakuu viongozi wa jamii na viongozi wa dini, jukumu lenu ni muhimu kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hasa kuelewesha raia, kutuliza woga na kuhimiza kufuata ama kuheshimu hatua za kujenga, hatua za kujikinga dhidi ya virusi vya Ebola.

0: Bari, jimboni Kivu Kusini,
1: UNPC Sud Kivu,
0: kwa msaada wa Cooperation Suisse.
2: Nyasa, na sikio na sifio mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
3: Tati, kana unaona na yua kushona mzuri hivi. Formasyo yangu niliipatia kusantre de formasyo amilitimedia lange meti.
2: Abo?
3: Pare wenye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya mauniversite. Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mtu ya kujifunzia hapo. Maana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia modeli na kuyua kushona robe sware na kila modele ya nguo, na wakati unamaliza unapata breve yako na unakuwa amezile kuongoza atelier yako we mwenyewe. Selame, na hii formasyo ya kupe kutile haikamata yake siku mingi. Mie

kukata dati. Hakuna lalio enye naenda kukukatara. Na formasyo hile, nayo nakamata miezi sita tu. Benye kubenda kutembeza mmetokali. Hava kusaulika nao. Wanakarabiswa kuformasyo ya kupite oto. Ya mwezi moya tu. Pare wanafundisha kuongoza gari zote za manueli. Sawa vile za otomatike. Bila kusahau kode de la rude na zingine formasyo mingi. Sawa wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma. Wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kisawili mzuri. Tunajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika utakuwa na vitu sana na vya mingi. Kuko sasa informatike numa wa kwitu ewana kujua kutumika na ordinatere. Mulunia ya kisasa kana uyo informatike uko nyuma.

Karibu wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo kwa kufata vipindi vyetu vya jioni ya leo. Leo siku ya pili, tariki 18, mwezi wa 8, mwaka 2026. Karibu kwa kufunda vipindi vya jioni ya leo. Ni mimi Nelimpukuta Esther, pamoja naye Miriam Mufano. Ndiyo kundi kabambi ambao tawaongoza jioni ya leo. Na nkambo ya Tashkota naishikia Tashkota kule ni Joseph Chizungu, ndiye atakayetusindikiza katika vipindi vya jioni ya leo. Basi kabla tujawapatia programu yetu ya jioni ya leo, tutaenda kwanza kumshukuru Mungu kuona ametulinda tokea asubuhi, tena ametuneemisha tena kufika jioni ya leo. Tunapumua, tunakuwa na nguvu, tunatembea. Basi tumshukuru Mungu kupitia wimbo, na wimbo wa Kikristo ndio ambao tutaenda kumshukuru Mungu. Karibu kwa fundi wa mitambo.

Cha unusu utaenda fata kipindi chetu kia matangazo, kipindi cha pili nitakapotimu saa mbili unusu utafata kipindi chetu Chronique INPC sur Ebola. Itakapotimu saa mbili na minuti makumi na tano utafata marudilio ya Nostalgie Ancien Succès. Itakapotimu saa ine na minuti utakapotimu saa ino utaenda fata rediffusion ya habari zetu katika lugha ya Kifaransa na Omer Mudekereza. Itakapotimu saa ine na nusu utafata marudilio ya habari zetu katika lugha ya Kiswahili na Samuel Habamungu. Itakapotimu saa tano za usiku ni hapo utaenda timisha vipindi vyetu vya jioni ya leo. Tutakuwa tukifata muziki na utakuwa ukitimisha vipindi vyetu vya jioni ya leo. Basi tunasema asante hapa kwenye studio, ni mimi Neli Mpukuta Esther na Emi Miriam Mufano, na ngambo ya ufundi tunakuwa na Joseph Chizungu. Basi tunakucha kwenye mikono yake Joseph Chizungu, usituache.

0: Jambo papa Shemanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hivi?
1: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
1: uchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
2: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matukio gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Pen Kabe.
0: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Pen Kabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Pen Kabe, urizi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
3: Chers membres de la communauté, en cas de signes suivants: fièvre, faiblesse, diarrhée, vomissement et saignement, appelez gratuitement les 151 en urgence ou rendez-vous immédiatement au centre de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et gratuite.
4: Message du ministère de la Santé avec l'appui technique de l'INPC Site Kivu grâce au financement de la coopération suisse DDC.

0: Mais pour
1: le développement de notre entité.
2: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
1: Ensemble, sauvons le PNKB, notre patrimoine commun.
2: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
3: Odiapa,
4: nani pale?
3: Sabu tunda tushuru.
4: American one,
3: mzuri tuliki hata.
4: Eh, inawa kwanza bikondo pale kwa lave meta rafiki wangu.
3: Uko na feti hapa?
4: Abiko bya feti rafiki wangu.
3: Ndakula.
4: Abiko bya kukula, sikiliza rafiki wangu.
3: Eh,
4: maana yake sikiliza butunda.
3: Eh.
4: Maana yake huyajua kesi hapa kwetu Eboleri shaku wako.
3: Siyo mele byako. Eboleri nakuya.
4: Si njoo ile bugonja yenye diua watu sana problema ma, ma periodi zimoya kodi video.
3: Kwa tatu. Mbona Eboleri ukiweka zamani? Inakuya tena na muna gani?
4: Narudia tena rafiki wangu. Sikiliza, sasa kama mimi nikwambia unao mikono pale.
3: Nijue
4: iko paramibi tu ya kukwana jikenga amu.
3: Niambia ni jikenga vile maa, sasa penda ni gufu.
4: Kujikenga na maladi ya Ebola, juu sikufe, wada juu sigonjo ya Ebola, onikwana jikasa unanao mikono kila siku.
3: Kila siku?
4: Ehe, unanao na savo, kama huna savo unanao na majifu.
3: Ya, tonge tatu.
4: Mm?
3: Sasa, kwa kujikenga na hile bodo, jaze fanya na muna gani?
4: Si ya kwanza mimi nikwambia ni kunao mikono kila siku na savo, wada majifu, wada kama una savo na nawa na disinfectant, unakamata disinfectant. Ya pili, ukiona mtu mwenye kichwa iko na muruma sana, unasikiliza, wada unaona mtu mwenye ana iko na problemu ya mchoko, unasikiliza, wada miua viungo na muruma saa zote, unasikiliza, wada mtu mwenye na tapika saa zote, ananyamba wada kudiare,
3: wada
4: wada mtu mwenye iko na nani iko natoka damu mumapua
3: baradu
4: ile mbio mbio na kama iko na homa ya nguvu
3: ya mingi
4: unakimbiza mbio mbio ku hospitali yenyewe iko karibu unasikiliza tena rafiki wangu
3: mimi nasikiliza tu
4: choke mkimbiza pale kwa hospitali atapona bi noti kuepukana na kubeba kubangaza vya kienyeji kisha tena rafiki wangu
3: mimi nasikia
4: yengine kuepukane kujogeleana mumabikundi bikundi distance sio social
3: amen
4: unasikiliza hata kama uko na bibi yako mpale bibi ya kupatiana mabizi
3: tu pale njoso na tenge niambie maneno maitu ni kuepukana kwanza na bibi
4: hapana kwa sababu kuepukana na bosi mimi kuishi na kukua karibu nabo na akizi unasikiliza rafiki wangu
3: maji kukenda vile ni ma na societe na watu wote
4: tena wengine unasikiliza papa kama wiko na mtu mwenye anagonjwa ile maladi
3: ile bora
4: unasikiliza wala akuwa alikufa na ile ugonjwa usiguse vitu yake manguo zake sababu ile manguo vya kujipatania mabitu ya vile donc unasikiliza osiguse bitapikio yake jasho yake jare yake tupado kigusa na wewe utambukiziwa na haiko kubatu tu hata kwa nyama nyama yenye ilijikufisha topic usikule wale usiguse unazika unaita banganga anazika haiko ile tu rafiki wangu njoo tuiko na baba kama wiko na mgonjwa unampeleka mbio mbio kwa hospitali yenye iko karibu
3: tonge tatu na kama ndiko na kashi naweza ifada tena
4: ndio unafanya kashi na kuvada kashi ne nikusaidia pita pikio bia mgonjwa wale ile mchafu ya mgonjwa mtu anaweza kupika sikuingia
5: ni ujumbe toka Sete Kiss Kabare kupitia msaada wa veterinary.

Sasa wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kiswahili mzuri. Juu na yua.

0: haswa miltimedia range meti inapatikana
1: ndani ya poste ya Bukavu kwa etage
0: karibu ya banke santelare.
2: Utaona tabro yenye wameandika hako santele de formation a miltimedia range meti, na pale unasoma kufatana na muda wako ava midi sawa vile.

0: chiduku.
1: Unasema nini mama?
0: Mama, isimi nakia kuona ni itoto yangu banduku minatoka na yu kudaba na nyambia inagonjwa. Oho mina jikazaka nikena musoku. Mina usaka vikabu chungwata vya demi ilfra. Na vibunga vya misengsa vya muoku.
1: Batoto wa muko nabainezea chakula. Elifo kueneza nawe mtoto na mie. Chakula inapasha kuwa na nyota ine. Na kama kuiko vevenjwe inakuwa nyota tano. Kuku alimade baze ni nyota ya kwanza. Murepa yako ya parjuru. Unapusha chikaza ueneze chakula. Unasikia jumu. Unapusha chikaza kule muoko. Muindi. Kau kupate muindi yako. Utaweza kule mchechi. Mungano unapusha chikaza upate ya mugati. Utaweza kusa mugati. Unakule venye. Unakula ya mutama. Unasikiriza. Unakule virai. Ukikosa virai utaweza kule chilazi. Ona kutana ile nyota kwanza nenyewe. Nyota ya pili mama yangu ni machakula ya protein animals. Maki safi nyama, samaki, mayai, oteza kunywa ya maziwa yako. Senene, oteza kula mundura, mununu senene. Nyota ya tatu unapata kunywa protein vegetables. Mure sasa njo utapata muko mahalaki. Oteza kula nani manjegere, oteza pata iso yako, otezi kula kalanga yako, na nyote ya ine mama yangu, ili tunaita free legume, matunda au mboga mayani, na nyote ya tano mama yangu nile maternelle, mutoto unajua mutoto, kila wakati mutoto yiko na bezwe umupatia lisiba anyonyi, ile naleta nguvu, ninapatia mutoto akili, unajikaso nyonyeshe mutoto, omwe yaka mbisi.
2: Hodzi! Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
3: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia kuna pandisha volume ya radio yako.
2: Huko makini kweli jirani. Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
3: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napashwa fata na mie kabisa.
2: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
4: www.radiomaendeleo.org.
3: Na nani mtangazaji wa leo?
2: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
3: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
5: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu pokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Kijana moja amefumaniwa kitembea kimapenzi na mke asiyekuwa wake kwenye kijiji cha Gera groupement Bugore wilayani Kabare weekend inaokwisha.
6: Binti kufungula, mama alikuta viatu na mavazi ya bwana mwingine. Angalia chini ya kitanda, uchi wa mnyama na chupi inaingizwa mguu moja.
5: Mama moja mkaji wa kijiji Ihoka Kakumbo wilayani Kalehe amevua mavazi na kubaki utupu wa dharani kisha kutumia pombe kali ya kulevya alipokuwa ndani ya mtumbwi hapa majuzi.
7: Ndani ya mtumbwi huyu amepingishana na wababa wamoja wachuruzi wa pombe ya kwamba anaweza kumaliza bizima tatu ya pombe kali za kulevya. Mama huyu alipomaliza kizima ya tatu tu ameanza rusha mavazi zote kwenye mwili na kubaki kama vile alivyozaliwa.
5: Habari kamili. Mwili bila uhai wa bwana Akili Kanyama, mkaji wa kijiji cha Mahiri katika groupement Pene wilayani Ejui, umekutwa kwenye ziwa Kivu mwanzoni mwa juma hili kwa uzuni kubwa ya wakaji. Mshagalusa Bashomeka.
8: Duru zetu zaeleza kwamba mwili wake ulionekana jioni ya siku ya kwanza tarehe 17 Agosti mwaka huu ukilembalemba juu ya maji kabla ya kugunduliwa na wakaji wa eneo hilo. Wakaji walipomuona walitambua mwili wa marehemu umejeruhiwa vikali sana na kuzaniwa kwamba amenyongwa kwa kamba. Kwa sasa chanzo cha kifo hicho bado kujulikana na wakazi wanaomba uchunguzi wa mamlaka husika ufanyike. Hali hiyo inaendelea kuleta hofu miongoni mwa wakazi wa Chamahiri ambao wanaomba viongozi wa mahali na vyombo vya usalama kuchunguza kwa ukweli ili wahusika wajulikane. Hawa wanaendelea kuomba mamlaka zote kuchukua hatua ili visa vya mauaji na vifo vya kila leo visiendelee katika maeneo ya Ijwi. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
5: Mwili bila uhai wa kijana moja anayekadiriwa kwa na miaka 15 wa kuzaliwa umekutwa kwenye mto Zali ya kijijini Kaseti Tanga,

0: wapi kuelete na prevoir taxe ba militaire yenye
1: hodi
2: penye sinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frekwensi ya ile radio yenye napitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napashwa fuata na mie kabisa.
2: Frekwensi ni 88.8 FM na 91.7 FM, na kama uko nje ya nchi unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
3: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
2: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu pokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Kijana moja amefumaniwa kitembea kimapenzi na mke asiyekuwa wake kwenye kijiji cha Gera groupement Bugore wilayani Kabare weekend na ukwisha.
5: Binti kufungula, mama alikuta viatu na mavazi ya bwana mwingine. Angalia chini ya kitanda, uchi wa mnyama na chupi inaingizwa mguu moja.
4: Mama moja mkaji wa kijiji Ihoka Kakumbo wilayani Kalehe amevua mavazi na kubaki utupu wa dharani kisha kutumia pombe kali ya kulevya alipokuwa ndani ya mtumbwi hapa majuzi.
6: Ndani ya mtumbwi huyu amepingishana na wababa wamoja wachuruzi wa pombe ya kwamba anaweza kumaliza bizima tatu ya pombe kali za kulevya. Mama huyu alipomaliza kizima ya tatu tu ameanza rusha mavazi zote kwenye mwili na kubaki kama vile alivyozaliwa.
4: Habari kamili. Mwili bila uhai wa bwana Akili Kanyama, mkaji wa kijiji cha Mahiri katika groupement Pene wilayani Ejui, umekutwa kwenye ziwa Kivu mwanzoni mwa juma hili kwa uzuni kubwa ya wakaji. Mshagalusa Bashomeka.
7: Duru zetu zaeleza kwamba mwili wake ulionekana jioni ya siku ya kwanza tarehe 17 Agosti mwaka huu ukilembalemba juu ya maji kabla ya kugunduliwa na wakaji wa eneo hilo. Wakaji walipomuona walitambua mwili wa marehemu umejeruhiwa vikali sana na kuzaniwa kwamba amenyongwa kwa kamba. Kwa sasa chanzo cha kifo hicho bado kujulikana na wakazi wanaomba uchunguzi wa mamlaka husika ufanyike. Hali hiyo inaendelea kuleta hofu miongoni mwa wakazi wa Chamahiri ambao wanaomba viongozi wa mahali na vyombo vya usalama kuchunguza kwa ukweli ili wahusika wajulikane. Hawa wanaendelea kuomba mamlaka zote kuchukua hatua ili visa vya mauaji na vifo vya kila leo visiendelee katika maeneo ya Ijwi. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Mwili bila uhai wa kijana moja anayekadiriwa kwa na miaka 15 wa kuzaliwa umekutwa kwenye mto Zali ya kijijini Kaseti Tanga

0: unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wote mbele ya kusambaza au kutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wote kabla ya kusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio Yenyu.
1: Kutia sheria ili kukataza watoto hao kusiporudilia tena mara nyingine. Nikiripoti.
0: Amevua mavazi na kubaki utupu hadharani kisha kutumia pombe kali ya kulevya alipokuwa ndani ya mtumbwi hapa majuzi.
2: Ndani ya mtumbwi huyu amepingishana na wababa wamoja wachuruzi wa pombe ya kwamba anaweza kumaliza bizima tatu ya pombe kali za kulevya. Mama huyu alipomaliza kizima ya tatu tu ameanza rusha mavazi zote kwenye mwili na kubaki kama vile alivyozaliwa.
0: Habari kamili. Mwili bila uhai wa bwana Akili Kanyama, mkaji wa kijiji cha Mahiri katika groupement Pene wilayani Ijwi, umekutwa kwenye ziwa Kivu mwanzoni mwa juma hili kwa huzuni kubwa ya wakaji. Mshagalusa Bashomeka.
3: Duru zetu zaeleza kwamba mwili wake ulionekana jioni ya siku ya kwanza tarehe 17 Agosti mwaka huu ukilembalemba juu ya maji kabla ya kugunduliwa na wakaji wa eneo hilo. Wakaji walipomuona walitambua mwili wa marehemu umejeruhiwa vikali sana na kuzaniwa kwamba amenyongwa kwa kamba. Kwa sasa chanzo cha kifo hicho bado kujulikana na wakaji wanaomba uchunguzi wa mamlaka husika ufanyike. Hali hiyo inaendelea kuleta hofu miongoni mwa wakaji wa Chamahiri ambao wanaomba viongozi wa mahali na vyombo vya usalama kuchunguza kwa ukweli ili wahusika wajulikane. Hao wanaendelea kuomba mamlaka zote kuchukua hatua ili visa vya mauaji na vifo vya kila leo visiendelee katika maeneo ya Ijwi. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Mwili bila uhai wa kijana moja anayekadiriwa kwa na miaka 15 wa kuzaliwa umekutwa kwenye mto Zalia kijijini Kaseti Tanga, groupement Baligi Sheferia wa Muzimu wilayani Mwenga mwanzoni mwa juma hili. Alan Shukuru.
4: Habari hii imetolewa naye Bienfait Fazili, coordinator wa shirika la raia ya Muzimu. Kulingana na habari hiyo, jina la mtoto huyo halijajulikana na hali aliyofariki ndani pia haijajulikana bado. Kwa ngambo nyingine, shirika la raia linaomba wazazi ambao waliona mtoto wao hakurudi nyumbani kukuja haraka kuchunguza kama sio wao. Kwa hiyo siku hizi za likizo, wazazi wanaombwa kukuwa makini na kuchunguza watoto ndani ya familia zao na kuwachunguza kabla ya kutoka, kama kwenda kwenye viwanja vya kabumbu au kwenda kushota maji, kwa sababu ni sehemu mbaya kwa watoto wenye kuwa ndani za likizo siku hizi. Bwana Bienfait Fazili, kiongozi wa shirika la raia, anaita pia wazazi kusiporuhusu watoto kwenda kwenye visima vya maji kwenda na wia huko, kwa sababu ni moja ya hali inayopelekea watoto kufariki katika hali isiyojulikana, na kuomba viongozi kujihusisha ili kugundua maeneo ambapo watoto hao wanazoea kukogea na kutia sheria ili kukataza watoto hao kusiporudilia tena mara nyingine. Nikiripoto Kamwenga, mimi ni Alain Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Mtu mmoja kuumia vikali ni matokeo ya ajali ya kuanguka kwa ukuta ndani ya mgodi wa kuchimbia madini Pabutu Zikaziba wilani wa Lungu usiku wa siku ya kwanza kuchia siku ya pili tarehe 18 Agosti mwaka huu. Bani Kaguku.
5: Bwana huyu mchimbaji madini kwa hali yake akifanya kazi za uchimbaji madini ndani ya mgodi ameangukiwa na kuta kubwa ya udongo yenye kuchangana na mawe na kumfunika hapo hapo. Ni marafiki wake wa kazi waliokuwa wakisomba mchanga kisha kurudi ndani ya mgodi ndio amekuta mwenziwe amefunikwa sehemu kubwa, na moja kwa moja kuanzisha hatua za kumuokoa hadi huyu kuondoshwa wakizani amefariki, ila kwa bahati nzuri hawa wamekuta muhanga amejeruhiwa vikali kwenye kichwa, kwenye mikono na kwenye miguu kabla achukuliwe na kukimizwa hima kwenye hospitali kuu ya Kaziba ajili ya matibabu. Toka Kaziba, mimi ni Banika ukwane wa Radio Maendeleo.
0: Kiongozi wa chuo ESP Kabare, bwana Romeo Mashali, anatamani kuona watoto wenye kumaliza masomo kwenye chuo yake kuwa wenye kujiundia makazi wenyewe kupitia ujuzi waliopewa. Jean-Claude Bisimwa.
6: Romeo Mashali alitoa ujumbe huo siku ya Mungu Agosti Agosti 16 wakati wa sherehe ya kumaliza mwaka wa masomo 2025-2026 na kufungua rasmi mwaka mpya 2026-2027. Kulingana na masemi yake, ni lazima wanafunzi wanaomaliza kwenye chuo chake waweze kutekeleza yale waliofunzwa wenyewe ili wajigaramie kiuchumi. Na kwa kukamilisha hiyo, wanafunzi waliomaliza kwenye mkondo wa kimia na biolojia, yani Departement de Chimie Biologie, wameonesha washiriki sabuni nzuri ambazo wametengeneza wenyewe. Romeo Mashali alisema kama itakuwa hivyo hivyo kwa mikondo zingine, akiomba kwa wanafunzi wapya kujiandikisha wengi kwenye chuo chake. Estashi Mwayangabo, ngambo yake anayehusika na maadhibisho kwenye ESP Kabare, alishukuru Mungu kuona kama ingawaje shida na usalama mdogo, mwaka umemalizika vizuri na wanafunzi 12 ndio wamepokea vyeti vyao, mkiwemo mwanamke mmoja kwa jina la Zawadi Chirimwami Ange. Sherehe ziliendeshwa kwenye ukumbi Le Grenier ya Kavumo mbele ya wazazi na walikuwa wengine wengi. Jarudi Bisimwa, Kavumo, Radio Maendeleo.
7: Bwana moja mkaji wa kijiji Bumoga Pakalonge wilayani Kalehe ameshurutishwa kuoa kisha kukutwa akitembea kimapenzi na binti moja wa mahali. Abel Bitali.
8: Kijana huyu amekutwa akiwa na binti ya watu akiendesha kitendo cha ngono. Walio wanasa hapo kwenye pori wamewakuta mkono ndani ya gunia hapo Bumoga Kalonge. Wameenda kupasha habari hiyo kwa wazazi wa binti. Wazazi wamekuja pale pale na kuwakuta wangali ndani ya mapenzi yao. Wametomboka sana na kusema ya kwamba kijana huyu amewafanyizia mbaya na kugeuza binti yao kuwa mwanamke. Wamekuta imba mkali kwenye mfupa akiipekenya. Kijana eti siyafanya kitu. Ngambo ya binti eti Waego alishamaliza mwisho ya kumunuku. Wazazi wametomboka na kuambia kijana huyu wanashabire basi au umeoa basi. Kijana ameenda na binti mpaka kwake, ila watu wengi wamekuwa na oga mwingi kwa sababu hawajui kama hawa watu wawili walikuwa wanapendana vizuri. Ripoto kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
7: Kijana moja amefumaniwa akitembea kimapenzi na mke asiyekuwa wake kwenye kijiji Chegera groupement Bugore wilayani Kabare. Weekend na ukwisha. Cesar na Mnyasejos.
9: Kwa mujibu wa uzuni wa jamaa zote mbili, binti huyo aliwezaka kugurikwa ujauzito muda alipelekwa kwao kijana aweze kumchukua, kwani alimubebesha ujauzito. Kijana alilapa na kusema, hivi ulipima kukubali kwamba uliwezeka kufunula bakuli hiyo ya batu, basi we chukua tu. Siku kadhaa kijana alijielekeza safarini ili aweze kuandaa kama anaweza pata taka leete. Binti kubaki kwao kijana, kila mara wanasikia usiku kukuna kwenye mlango, baadaye mlango inafunguliwa. Maraba hii siku ya sita kwa mkia ya Mungu, mama mkwe akasema ata tujue nini njo inaendeke na koroto la mlango hivi. Mama mkwe alilamuka na kumuuliza, fulani fulani, kwa nini uko unapumua pumua hivi na kasauti kekako sa vile kabebe? Apane mama, kichwa njo imenisumbua, lamuka uchukue dawa. Binti kufungula, mama alikuta viatu na mavazi ya bwana mwingine. Angalia chini ya kitanda, uchi wa mnyama na chupi inaingizwa mguu moja. Mama alitoka na kuchukua kufuli mupya kuwafungia humo. Pembeni mikuki ilibaki chonjo, mwenye iko akipima kutumbuka yulu ya manjanja ashemba gulwe. Asubuhi ilionekana ni kijana mwingine ambaye walikuwa kama rafiki kabla binti aolewe. Jamaa zote mbili ziliketi kwa kutafuta ufumbuzi bado kusikilizana. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamunyasejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
7: Hatimaye, mama moja mkaji wa kijiji Ihuka Kakumbo katika wilaya ya Kalehe amevua mavazi na kubaki utupu hadharani kisha kutumia pombe kali ya kulevya alipokuwa ndani ya mtumbwi. Abel Bitali.
8: Radio Club yetu ya hapo kisiwani Ihoka yaeleza ya kwamba huyu mama ni mchuruzi wa vyakula. Aliweza kupeleka vyakula vingi huko sehemu za Ijwi. Wanatoka sasa huko wakirudi wanakuwa ndani ya mtumbu aina bot, wanarudi nyumbani hapo Ihoka. Hapa anakuwa na furaha nyingi sana akiwa na pesa nyingi ambazo anaziweka ndani ya mkandara. Ndani ya mtumbu huyu amepingishana na wababa wa moja wachuruzi wa pombe ya kwamba anaweza kumaliza bizima tatu ya pombe kali za kulevya. Hapo hapo wababa hawa wamemupa pombe hizo kwamba azimalize. Mama huyu alipomaliza kizima ya tatu tu, ameanza rusha mavazi zote kwenye mwili na kubaki kama vile alivyozaliwa. Walio muonea huruma hapo ndani ya mtumbu wameanza kumuvalisha, ila mama huyu aliendelea kuzirusha na kuzitupa ndani ya mtumbu. Cha kushangaza, mbele ya mume wake wakati anakaribia hapo Ihoka, bwana alitafuta kumshangilia na kumuongoja angalie vitu gani alinunua hapo amsaidie. Mama huyu ameendelea kurusha mavazi mbele za mume wake. Watu wamecheka sana wakimdharau mama huyu, wakati na wamama wengi wameendelea kulia. Bwana wa mama huyu sababu ya hasira kubwa amekimbilia kwenye bahari na kusema ya kwamba mpaka ajizamishe akufe mara moja ili siku ingine wasionane mumaisha na mama huyu. Kwa bahati nzuri wavijana wamekuja kumuokoa bwana huyu wakati alitaka zama kwenye bahari. Kiripoto wa Kale Abele Bitali kwa nyaba Radio Mandeleo.
7: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mmetega sikio.
10: À l'est de notre pays, des milliers de familles ont tout perdu. Leur maison, leurs biens, parfois même leurs proches.
11: Dans cette douleur, beaucoup cherchent de l'aide et un peu d'espoir. Mais attention, certaines personnes se font passer pour des humanitaires et profitent de la souffrance des déplacés des guerres pour leur soutirer de l'argent.
10: Donner d'abord l'argent pour être enregistré, payer pour recevoir une aide, envoyer de l'argent pour obtenir de vivres, ce sont des signes d'arnaque.
11: Retenez ceci, les vraies organisations humanitaires ne font jamais payer les bénéficiaires. Leur mission est d'aider gratuitement les populations en détresse, sans exiger d'argent ni faveur.
10: En cette période difficile, marquée par la guerre à l'est du pays, restons vigilants.
11: Ne remettez jamais votre argent à une personne qui promet une aide humanitaire contre paiement.
10: Avant de faire confiance, vérifiez l'identité de l'organisation, renseignez-vous auprès des autorités locales ou des structures reconnues.
12: Protégeons nos familles, informons nos communautés et dénonçons les faux humanitaires.
10: Message des radios Maïndéléo.

Wakaaji wapenzi, shida za maisha haziwezi kutupelekea kujimalizia maisha kwa kuchukua hatua ya kujiweka kamba shingoni au kutumia vitu vingine kwa kujiua. Shida zinaweza kujitokeza kwa leo, ila kesho inakuwa siku mpya katika maisha ya binadamu. Kwa hiyo, tunapokutana shida, ni vema kuvumilia na kuwa na matumaini kwamba kesho ni siku mpya. Tusichukue hatua ya kujimalizia maisha, sababu hata Mwenyezi Mungu hawezi kufurahi. Wanamemba wa jamaa zetu, tunapokuwa na ndugu ambaye anakuwa na mawazo kama na hayo, ni vema kumzogelea, kumupa moyo na kumuonesha umuhimu wa maisha, licha ya shida zinazojitokeza siku kwa siku. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenyu.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kufuata habari zetu, na kwanza huu ndio ufupi wa yale tumekuandalia. Nchini DRC, malumbano ya kisiasa yaendelea kati ya serikali na makundi ya AFC/M23, huku ujumbe toka pande hizi mbili zaendelea na majadiliano kwa ajili ya kusaka amani kwa siku ya pili sasa nchini Uswisi, wakati wapinzani wamengojewa nchini Tanzania ili kukutanana naye Rais Felix Tshisekedi kwa ajili ya mazungumzo. Hawa wanatarajiwa kuzungumzia hali ilivyo sasa mashariki mwa DRC na pia kuhusu mambo ya mageuzi ya katiba. Katika habari hizi, uhaba wa maji safi waripotiwa siku hizi mjini Bukavu, ambapo kata nyingi zimekosewa na maji safi kwa kipindi cha muda mrefu. Shirika husika na ugawanyaji wa maji safi Regideso yasema kuwa yote yatokana na kupunguka kwa maji safi ndani ya mto Murundu, na kusema kuwa mbinu zingine zimechukuliwa kwa ajili ya kutafuta suluhisho. Kuhusu habari za michezo, timu ya Ekofute Bukavu itacheza mechi ya fainali ya mashindano ya amani ambayo itaendeshwa mjini Goma. Hayo pamoja na mengine mengi ndiyo utakaoisikia katika habari hizi msikilizaji, kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Jina langu ni Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Punde kidogo maelezo kamili. Karibu kwa uchambuzi wa habari hizi, tumeisema kwenye ufupi wake. Waakilishi wa serikali ya DRC na wa vyama vya AFC/M23 wamekutana kwa siku ya pili nchini Uswisi ili kuendelea na mazungumzo ya kutafuta amani kuhusu mgogoro wa vita unaoripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukiamini duru zetu, mazungumzo hiyo inaendelea katika mchakato wa amani ulioanzishwa jijini Doha, ambako mikataba nyingi ziliweza kusainiwa na ambazo hadi leo hazijaheshimiwa. Wakati huo, Rais Felix Tshisekedi anaendelea na ziara yake nchini Tanzania. Amepokelewa kwa hii siku ya pili tarehe 18 Agosti pa Zanzibar naye mwenziwe wa nchi ya Tanzania Samia Suluhu Hassan, wakati akiendesha ziara nchini humo. Lengo la ziara ni kutafuta suluhu kwa ajili ya mgogoro unaoripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akitarajia kuwapokea pia wanamemba wa vyama vya upinzani. Hawa watapokelewa naye Rais Felix Tshisekedi. Wakati huo, hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa kati ya mambo itakayozungumziwa naye rais katika nchi ya Tanzania. Na habari zingine ni kwamba kijiji ya Kishinji inayopatikana ndani ya groupement ya Buzi wilayani Kalehe inakumbwa na uhaba wa maji safi kumepita mwezi moja sasa. Hali hii inagusa jamaa angalau 1013 vinavyopatikana katika vijiji tano vya Kishinji. Kulingana na wakaji wa eneo hiyo, ni ukosefu wa maji safi kwenye bomba za maji za mahali ndiyo imesababisha uhaba huo wa maji. Hali hii inapelekea wakaji kutembea masaa marefu wakitafuta maji safi. Kwa hiyo wakaji wanaomba shirika za kiutu kuwajia kimsaada kwa ajili ya kupata suluhisho kwa shida hiyo. Tumsikilize Marcele Bwenge, mzaliwa wa eneo hii, akitoa maelezo.
2: Probleme yetu yenye tuko nayo ya kabambi sana ni maji ku lokalite ya Kishinji. Tunakuwa na maji yetu kutoka Kitalimwa, na ile maji ambayo tunakuwa nayo kutoka Kitalimwa ni maji yenye ilikuwa inatusatisfaire, lakini probleme ya kabambi ni maji yenye ilichengewa haikupata mfadhili wa kutupatia matio. Donc yenye natusumbua maile source ni chioteri tu ndiye nini natusumbua tioteri, lakini tunahitajia kwa mtu wa moyo mwema, serikali yetu yenye iko inaweza kutusaidia kuchele maji pate maji safi.
1: Hiyo ilikuwa sauti yake Marcele Bwenge akiwa mkaaji wa Buzi wilayani Kalehe. Hali hii yaonekana hata ndani ya kijiji ya Vahe katika eneo ya afya ya Buhumba, tukiwa tu ndani ya grupe Mabuzi ambako wakaaji wamepitisha siku 19 bila maji safi. Hawa wanaomba viongozi kujihusisha kwa ajili ya kupata suluhisho kwa shida hiyo. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, kata nyingi zinabaki kwa muda wa siku nyingi bila maji safi mjini Bukavu wakati huu wakipwa. Kwenye jamaa nyingi, bomba za maji zilizokuwa zikiwahudumia kwa maji safi zinabaki bila maji, kwani hakuna hata toni ya maji yenye kutiririka kwenye bomba hizo. Alen Kabika na ripoti kamili kuhusu habari hii.
3: Wakaji wa moja wanajulisha kwamba maji toka shirika Regideso inajitokeza usiku wa manane ikitiririka kwa matoni chache kwa muda mfupi kabla ya kuenda mara tena na kurudi siku mbili au tatu baadaye. Habari zilizofikia Radio Maendeleo zajulisha kwamba hali hiyo inahusu mji wa Bukavu kwa jumla kupitia mitaa tatu ya hapa mjini Bukavu, tukitaja Ibanda, Bagira na Kadutu. Watumiaji wa maji toka shirika Regideso wanasema kupitia shida nyingi siku hizi kwa kupata maji safi. Wengi kati yao wanatembea muda mrefu kwa kutafuta maji safi katika eneo zenye kupatikana mbali na kwao, na wengine wanatumia maji toka visima visivyojengwa ipasavyo. Upande mwingine, wakaaji wengine wananunua maji inayouzishwa na watu binafsi wanaopita katika gari katika eneo zimoja hapa mjini Bukavu. Kwa uzuni kubwa, hawa wanasema kuwa na mashaka sababu hawajui maji hiyo inatokea wapi na inahifadhiwa namna gani. Wanaharakati wa kiraia wanasema kuhofia kutambua kwamba huenda shida hii iendelee wakati huu wa kipwa. Wengine wanasema kwamba visa vingi vya ubakaji na ujehuri vimesharipotiwa zaidi kwa vijana wanaoamka asubuhi mapema kwa kutafuta maji safi mbali na makao yao. Duru nyingine yajulisha kwamba kuna hata visa vya watoto wanaozama kwenye mto Ruzizi na pia kwenye ziwa Kivu. Kisa ya hivi karibuni kijitokeza siku ya 5 tarehe 14 Agosti mwaka huu kwenye mto Ruzizi, ambako kijana mmoja mvulana anayekadiriwa na miaka 16 kuzaliwa aliweza kuzama na kufariki alipotaka chota maji. Murula Machumbiko akiwa kiongozi wa shirika la raia katika mtaa wa Ibanda anaomba kwa shirika Regideso kuchukua hatua muhimu kwa kuwatolea wakaaji maji safi zaidi wakati huu magonjwa kama vile kipindupindu na Ebola yanaripotiwa katika jimbo la Kivu Kusini na hapa mjini Bukavu. Murula Machumbiko amesema
4: maji inakosekana ndani ya vile ya Bukavu kwa sasa, na kwa kweli kumabari tuna familia nyingi zinalamuka asubuhi kwenda tafuta maji kwenye mto Ruzizi na hata Kulaki, na wengine wanaenda kumafasi mbalimbali kumasuse mbalimbali kwa kushota maji. Na kwetu vile kama vile shirika la raia tunaona ya kwamba hiyo kitendo itatuma tena vile ya Bukavu tunakuwa na watoto ambao watazama kwenye mto Ruzizi, na tutakuwa pia na watoto ambao watakufa na maaksida, na hata vile ya Bukavu ina risikie kushikwa na magonjwa ya mikono michafu ama kolera. Na ndio maana tunaalika kiongozi wa Regideso atie mamwaye zote ambazo zinawezekana chini ili kwamba maji imwangike kwenye marobine kwa wakaji wetu wa vile ya Bukavu. Tunaalika wa partenaire wote maonje mbalimbali na hata viongozi wangalie namuna gani wataweza kusindikiza Regideso akipatia mamwaye za kipesa na hata za ufundi ili kwamba waranforce maji ya Mazigiro na maji ya Muhundu ili kwamba warepondre ku besoin ya urgence ya population. Na besoin ya urgence ya population ni maji kumwangika kwenye robine na kupiganisha ukosefu wa maji ndani ya vile ya Bukavu.
3: Machumbiko anasisitizia kuhusu umuhimu wa kuona shirika Regideso inatafuta suluhisho haraka kwa kujibu kwa mahitaji ya wakaji.
1: Ripoti yake Alen Kabika. Na tubaki hapa mjini Bukavu ambapo kupata maji safi ya kunywa inaendelea kuwa vigumu kutokana na wakati wa kipwa. Mto Murundu ambayo inawasaidia wakaaji kugawanya maji hapa mjini Bukavu kupitia shirika la Regideso imepungukiwa na kiasi cha maji yake. Hali hii inapelekea watu wengi kukosewa na maji safi hapa mjini Bukavu. Miriam Mufano kwa ripoti kamili.
5: Kwa mjibu wake Salumu Mwamba Franka, kiongozi usika na ufundi kunako shirika la kugawanya maji Regideso jimboni Kivu ya Kusini, utafiti unaendelea ili kupata namna ingine ya kuongeza kiwango cha maji kwa kutolea wakaaji. Ila aendelea kujulisha kiongozi huyo, mpango huu unahitaji pesa zaidi kwa ajili ya kazi na kuhakikisha maji yanapatikana kwa muda mrefu. Kwa sasa maji kutoka Nguba na akiba zilizopo ndizo zinasaidia eneo nyingi mjini Bukavu kupata maji, ingawaje wanaipata kwa njia tofauti, ila kila moja atulue maji safi. Salumu Mwamba Frank anaomba wakaji wawe na subira, akikumbusha kuwa hatua zinaendelea kuchukuliwa ili kuboresha huduma za maji. Tumsikilize.
6: Ukosefu wa maji ndani ya mji wa Bukavu umetokana na upungufu wa maji kwenye mtoni Murundu. Na huo mto Murundu umeshuka kiasi ya cubic mita 10,000 kwa sababu tulikuwa tunaproduire 33,000 metri cube, lakini leo tuko 22,000 metri cube, na hiyo inatokana na kipwa.
5: Ujumbe kwa wakaji wa mji wa Bukavu.
6: Ujumbe kwa wakaji wa mji wa Bukavu, tunawasihi sana wazidi kutufanyizia confiance. Sisi Regideso ni kampuni yao. Tuna miradi mbalimbali yenye bado inahitaji pesa kwa matini, kwa ili itimiziwe. Na tuko tunapiganisha, tunawaelezea kwamba isila mvua itarudia na tutarudia tena hiyo production yetu ya mbele, ili tupate kumaliza hiyo shida yenyewe inaonekana kutokana na kipo yenyewe natupiga sana.
5: Duru letu linaonya kuhusu kuongezeka kwa visima na eneo mbalimbali ya kuchimbia maji mjini Bukavu. Anawataka wakaaji kuwa waangalifu wakitumia maji iliyochunguzwa, ili kuhakikisha maji inayotumiwa na watu ni safi na haina madhara yote ile kwa wakaaji.
1: Msikilizaji unaoendelea kuifuata, ni taarifa ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
7: Radio Maendeleo duniani kote masaa 14 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Habari zingine ni kwamba zaidi ya milioni moja ya watoto jimboni Kivu ya Kusini, wakifikia takriban zaidi ya 58%, wanakumbwa na ugonjwa utapiamlo ama malisho mabaya, hali inayosababisha matatizo ya kuendelea vizuri kiafya. Hakikisho hiyo ni yake Daktari Kabwika Lenkwa, mtumishi kunako kitengo husika na malisho kwenye chumba husika na afya jimboni, wakati wa kikao ya kutoa habari kuhusu faida za kunyonyesha kupitia maziwa ya kifua cha mama iliyoendeshwa hapa mjini Bukavu tarehe 17 Agosti mwaka huu. Kwa mjibu wake Daktari Kabwika Lenkwa, shida hiyo ya malisho mabaya huwakumba zaidi watoto ambao hawakunyonyeshwa maziwa ya mama peke yake tangu kuzaliwa hadi miezi 6. Kwa hiyo kunaongezeka hali ngumu ya kiutu inayoripotiwa siku hizi jimboni Kivu ya Kusini. Kwa kupata suluhisho kwa shida hiyo na kuboresha afya ya watoto, yafaa mama anayenyonyesha kuheshimu mpango ya kunyonyesha mtoto bila pa kitu kingine chochote tangu kuzaliwa hadi miezi 6, na kuendelea kushika mashauri inayotolewa na mganga, huku akijua kama maziwa ya mama inatosha kwa chakula cha mtoto. Kwa watoto waliokumbwa na shida ya malisho mabaya, inabidi kuwapeleka kwenye kituo cha afya ili wapewe dawa ya kuwaongezea vitamini A na pia dawa ya kuua michango ama vidudu tumboni mwa mtoto. Daktari Kabwika Lenkwa anatoa hapa maelezo.
8: Wamama situwafe wajue mafaya kunyonya, inasaidia kupiganisha magonjwa utapiamulo yenye imekuwa na tatizo kubwa kwa jimbo letu la Sud Kivu. Imeonekana mu utafuti kama watoto omwe ba asilimia 58 wa tangu zaliwa hadi miezi 59 wanagonjwa magonjwa utapiamulo yenye inasababisha hawakomae vizuri, na ile kusutenire wa mama kusudi wa mama wanyonyeshe vizuri watoto kusudi tupiganishe ile magonjwa utapiamulo, yani baki yenye sababisha watoto hawakomae vizuri mjimbo letu. Kila mwaka tunawezaka kupatia watoto vitamini A, watoto wenye wanagonjwa magonjwa utapiamulo, na njo maana hii wako wa inchi wameona kama inafaa kupatia watoto ile vitamini A. Situ watoto watangu miezi 6 hadi mwezi 11 wanawapatia vitamini A ya capsule bleu ya 100 ml, na wenye watangu miezi 12 hadi miezi 59 wanawapatia ile capsule rouge 100 ml kusudi waeze kuwakinga kwa magonjwa mbalimbali. Kisha wanawapatia vidonge vya nyoka vinapiganisha ile magonjwa utapiamulo, kuona kama manyoka ndani ya tumbo inakula chakula mtoto mwili ingetumia, na ile inasababisha magonjwa kukua.
1: Sauti yake Daktari Kabwika Lenkwa. Kikao hicho kimehudhuriwa na watumishi kwenye shirika la kimataifa la UNICEF hapa mjini Bukavu, watumishi wa mashirika memba, wapasha habari na vijana wa kikundi Uripota wa mtaa wa Ibanda. Kikao yenyewe imeendeshwa kwenye ofisi ya shirika UNICEF jimboni Kivu ya Kusini, inayopatikana ndani ya Avnifiz mtaani Ibanda hapa mjini Bukavu. Na tujielekeze wilayani Kabare, ambako wakaji wa Mudusa Bwenda wilayani Kabare wanatoa malalamiko yao kuhusu kile wanachokiita kuwa ni unyanyasi inaoendeshwa na watu wenye kuzaniwa kuwa ni wafanyakazi kwenye shirika la DPMR eneo hiyo. Katika tangazo iliyofikia Radio Maendeleo hii siku ya pili tarehe 18 Agosti mwaka huu wa 2026, wakaji hao wanasisitiza kwamba watu hao wanawashurutisha kulipa kiasi kubwa cha pesa za ushuru bila kuwatolea kikaratasi chochote chenye kushuhudia kwamba wamelipa ama kitanse. Wanashutumu pia tabia ya kutunga makosa kwa ajili ya kuwanyanyasa wakaaji bila kujali mateso wanayoyapitia kiuchumi siku hizi, ijapokuwa hawana barua yoyote yenye kuwaruhusu kufanya kazi hiyo. Moja kati ya wakaaji hao anatoa hapa malalamiko yake.
9: Tuko nakuwa tuko mungini, tunaona bajana ya DPMR banakuya entre autres wako makani sana kushinda wembe, na banatuexige tubalipe pesa kabla mimi hujaongea nao, haujue tandasi, haujue ni nini wanataka, lakini direct ni pesa niko nakwambia. Hatani uje exprime yes, anakuya kulomba pesa na directement anasele kazi yenye ulikuwa nafanya hiyo lupango hiyo nyumba hiyo nini mezosi iko nalomba madokima za nyumba. Tunamuuliza unakuwa ajana wewe wa kulomba madokima za nyumba au kama uko na jenga, anafunga direktari kazi yenyewe uko nafanya. Wakati unamwambia hiyo ndio kazi yako hiyo iko hiyo unataka kufanya hivi, hata unamwambia kama hajafanya kwa sasa pita hapa hata kubali. Sisi tunaomba kwa wakubwa wa mji watusaidie, ndio tuambie kwa fokali iko mnivo ya kasiye. Sasa sisi hatumii wale wenye mambo na batuma ni tuko na baadhi tu wanachomoka kwa mwingine. Tunaomba watusaidie ile trakaseri punguke mwingine.
1: Na tulipohojiana na duru za karibu na shirika la DPMR eneo hiyo, zimetupilia mbali malalamiko yenyewe na kujulisha kuwa malipo iliyopangiliwa nao wakuu

0: wanajeshi wa DPMR eneo hiyo ili wapate kujibu kwa matendo yao. Na wiki chache kabla ya mwanzo wa mwaka wa masomo, wazazi wengi kutoka jamaa zenye pato ndogo huko Kiliba bondeni mto Ruzizi wanakuwa na ugumu ya kujiandaa kwa ajili ya masomo ya watoto wao. Wazazi hawa wanakosewa na pesa za kununua vifaa vya shule, hata pia sare za shule. Wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo, wazazi hawa wamesema kuwa yote inatokana na kukauka kwa mimea yao shambani, ijapokuwa ni kilimo ndicho kinawasaidia kiuchumi kwa ajili ya kujibu mahitaji ya jamaa zao. Hali hiyo imesababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa inayopelekea hivi mvua kutokuonekana katika eneo lao. Wazazi hawa wanaomba msaada kwa jamaa zenye kujiweza kipato ili watoto wao waweze kuanza vema mwaka wa masomo katika hali nzuri na kuendelea na shule bila matatizo. Moja wao Jacques Biganulwa kwenye mikrofone yake Alain Ferouz, mwandishi wetu Pakiliba.
1: Tunakuwa na magumu makubwa sana kwa sababu ya kutayarisha kurudi watoto wetu kwenye shule. Tunajikuta kama tulikuwa tunalima hapa, ni ndani ya kilimo ambapo tunapata vifaa vya mabia shule ya watoto. Tunakuwa jikuta shamba zilienda na maji, zingine zinakauka. Prima tunakuwa na magumu kabisa kabambi ya kupata vifaa vya watoto wetu kwa sababu ya kurudia kwa mwaka huu kwenye shule. Vraiment sisi kama wazazi wa hapa Kiliba Ondese tungehitaji serikali na kwa mashirika za kibinadamu kuzituletea msaada kama vile makaye, viti. Kuna shule ambazo watoto hawaikali vizuri, watuletee vile vyote kwa sababu watoto wetu wasome vizuri.
0: Ulikuwa hapo ukimsikiliza Jacques Biganulwa kwenye mikrofone yake Alain Ferouz, mwandishi wetu Pakiliba. Toka Pakiliba tunazungumzia habari zingine kuhusu uchukuzi wenye kuendelea kuzorota siku baada ya siku kwenye barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Walungu. Ndivyo imejulishwa nao wasafiri kwenye barabara hiyo katika mahojiano na Radio Maendeleo mwanzoni mwa juma hili. Hawa wamejulisha kwamba kwa leo wasafiri kwenye barabara hiyo wanamaliza saine njiani kwa kutoka Bukavu hadi Walungu na kadhalika, tofauti na saa 1:30 kwa siku zilizopita. Licha ya vumbi kwenye barabara hiyo, hawa wanalaani pia kuwepo kwa shimo kubwa kubwa zinazosababisha hata ajali za barabarani mara kwa mara. Wanaomba viongozi kufikiria ukarabati wa barabara hiyo wakati huu wakipwa kabla ya kujitokeza kwa mvua. Moja kati ya wasafiri kwenye barabara hiyo, Big Boy Kahasha, anatoa hapa maelezo.
2: Kwa leo kwa kutoka Bukavu kwenda Walungu tuko na maliza 6:30 na hiyo ni tatizo kubwa sana. Tunasi viongozi kwa kufanya yote wezekanayo hii barabara isaidie, kwa sababu wakati mvua itanyesha tutapata matatizo mengi sana. Ni barabara ambayo inasaidia hata viongozi wa moja kwa kwenda ongelesha watu wao, na ni barabara ambayo inasaidia hata population yetu ya Walungu na ya Bukavu. Sirtu yetu ya Walungu tunapotamani kupata chakula tunapita ndani ya hii barabara, na hii wakati ya vumbi, wakati barabara inaharibika hivi wakati ya vumbi, wakati mvua inanyesha tutapata tatizo sana tena sana kwa kufika Bukavu na kutoka Bukavu, na tutakuwa mshida kabambi tukikuwa nafanya juma mbili wala juma tatu katika hii barabara. Na ndio maana nasi wa viongozi tunajua Radio Maendeleo ni sauti ya wanyonge, itufikishie hii haja yetu kwa wale ambao wanahusika, kwa wale viongozi wetu, kwa sababu hii barabara iko katika shida kubwa tena kubwa sana.
0: Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
3: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Na kuhusu habari za michezo, timu ya Ecofoot Bukavu itacheza fainali ya mashindano ya amani inayoendeshwa mjini Goma na timu ya Brazil. Ecofoot Bukavu itakutanana na Goal Academy pasa 5 kwenye uwanja wa michezo Stade de l'Unité mjini Goma. Mwalimu wa michezo wa Ecofoot Bukavu, Dido Kafilongo, anaeleza kwamba wachezaji wake watafanya yote iwezekanayo kwa ajili ya kujinyakulia kombe hilo. Huyu amehojiwa kwa njia ya simu.
4: Tunacheza final, tuna matumaini ya kunyangula kikombe, ila tuna magumu mbalimbali, arbitre wanatusumbua na maakademi tu tunacheza nao wanatrishe sana, wanaleta wajoueur affilié na sasa ni pas grave. Ujue kama tutamuye mayo paka mwisho. Tunaomba wandugu wetu wa Bukavu wenye benye banapatikana Goma bakwe kutusutenir au Stade de l'Unité na 11 adversaire ni wa nguvu na tutapiganisha.

0: ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Wito ya kuomba watu kuwa kimya kutokana na mizozo ya mila ya kimbilikiti iliyoripotiwa kwenye eneo zimoja za wilaya ya Shabunda na kuwepo kwa visa vya ugonjwa wa kipindupindu katika eneo la afya la Ishovu wilayani Kalehe ni kati ya habari ambazo zimeandikwa nayo magazeti siku ya pili tarehe 18 Agosti mwaka huu. Miriam Mfano kwa ripoti kamili.

ripoti iliyoripotiwa kutokana na maandamano inayohusu mila za kimbilikiti imeleta woga wilayani Shabunda, jimboni Kivu ya Kusini, kadulisha tovuti Kivu Avenue. Media hii yajulisha kwamba kulingana na habari zilizosambazwa kwenye mitandao za kijamii, kuna watu zaidi ya 10 wa kabila la Bashi walioripotiwa kuuawa na watu wenye kuzaniwa kuwa wa kabila la Walega. Kutokana na habari hizo, wakaaji wengi wilayani Shabunda wameomba raia wa Shabunda kuwa makini, wakiachana na vitendo vya kuwazuru wengine kwa sababu ya mila. Kutokana na masemi yao, wakaaji wengi wamepinga vitendo hivyo dhidi ya watu wengine, huku wengine wakizani kuwa habari zilizosambazwa mtandaoni ni za uongo. Wanaomba uchunguzi upate kuendeshwa ili kupata uhakika wa mambo na kuomba adhabu kwa waliotenda uhalifu dhidi ya wengine. Wanaomba wakuu viongozi wa kijamii, wa kanisa na wale wa mila kuwapatanisha watu kwa kuendesha mazungumzo ya kijamii. Na malizia media hiyo, eneo la afya la Ishovu wilayani Kalehe imeguswa na visa vingi vya ugonjwa wa kipindupindu, ambapo visa 17 vimekwisha kuripotiwa tangu mwezi Juni uliopita, kajulisha tovuti la Presse Africaine.net. Emmanuel Ngaboyeka, akiwa mhudumu wa afya kwenye kituo cha afya kimoja cha mahali aliyojua na media hii, ajulisha kwamba uwepo wa maji safi ni chanzo kubwa ya kuwepo kwa ugonjwa huo. Huyo wanaendelea kusema kwamba wakaji wa mahali wanakuwa wanajielekeza kwenye ziwa Kivu kwa kutafuta maji safi. Anaomba viongozi na mashirika za kiutu kutoa msaada kwa wakaaji hao kwa kuwasaidia na bomba ya maji paishovu, kwani maji ni maisha. Anaalika pia wakaaji kusitisha tabia ya kufanya choo hadharani na kujenga choo kwa ajili ya kuepukana na magonjwa. Na malizia tovuti hilo, tumalize habari hizi za magazeti na tovuti la Section 7.cd inayosema kuwa Nanga na Kabila wanahusika kwenye mazungumzo ya kitaifa inayoandaliwa nchini. Katika mazungumzo ya tarehe 12 Agosti, wanamemba wa chama chake Martin Fayulu amesema mjini Bruxelles kuwa Joseph Kabila naye Corneille Nanga wasingetengwa kwenye mazungumzo. Kwa kumaliza mizozo, wapinzani hao wawili inabidi washiriki katika mazungumzo kwa kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imeandika pia Actualite.cd.

mwanzo halina budi kuwa na mwisho, msikilizaji. Kufikia hapo hatuna la ziada kwenye habari hizi, habari ambazo zimewekwa angani kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Kwa usomi ulikuwa nami Samuel Habamungu. Shukrani kwa nyote ambao mmetutega sikio mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Na

0: Unamuuliza nani mzee?
1: Jina langu ni Mobutu Ntumule Joseph na Rugeta.
0: Asante sana, tunakuona huko Clinique de l'Est. Sijui utaeleza nini ulifika hapa je, na shida ni gani?
1: Ndio niko Clinique de l'Est, na mimi nashukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Mimi nashukuru wa mganga yenyewe Mwenyezi Mungu alitunia kwa Clinique de l'Est. Nilikuwa na shida ya macho miaka miwili na nusu.
0: Jicho moja wala macho
1: yote mbili. Nilikuwa sione. Kazi yangu ni dereva, hata kuendesha gari nilikuwa siendeshi. Mambo ilikataa. Boku kule ilikuwa shida. Lakini jana nilifika hapa, mimi namshukuru kwanza Dr. Davi Kukurashe na Dani Kifefe Kukurashe walikuwa na nitia moyo. Mejana nifika kwa mkanifanya operation. Sai mina kuona Dishu kwa kichu wako. Mina nifika Rouge, Ver. Mina na televizyo na mtu mwiko na ungea ndani. Mina nifika kama shukuru na nina. Mina pandile pembeni. Hivi mina shukuru sana na Mwenyezi Mungu awaongezee ujuzi na hii morali mko natupatia ni sawa. Kuna sherehe wangu naye hapa. Mimi na mambo kwa hapa.
0: Kitu ya mwisho tutaweza ambia wengine watu iliko na shida ya macho hapa Bukavu.
1: Ile ni kazi yangu naifanya. Umegabu wa mimi sasa fra. Ndafanya ndaita kwa hiyo.
0: Asante sana.
1: Watu wa mimi wana ndio uende kule bigeni utakuwa tuambie. Anza Saudia kweli.
0: Asante.
1: Hapo nimewaona. Asante. Hivi na
2: Sana mganga.
0: Jina ni nani baba?
2: Mudagi Zola.
0: Mama aseme hakuwa naona hata kitu.
2: Hakuwa naona hata kidogo. Akasema tuchunge, vyombo vitakuja na waganga watakuja kufanya operasyo.
0: Ndiyo.
2: Akasema anagonjwa cataract.
0: Ndiyo.
2: Na tujere sana sisteme yake ya diabete, ya sukari. Basi tukajere vile.
0: Makikuna probleme ya sukari.
2: Ndiyo. Na iko na problemi ya sukari.
0: Ndiyo.
2: Basi. Ana, tukafika hapa.
0: Ndiyo.
2: Na wakasema, hakuna tatizo, wanaweza kupasua ile jicho.
0: Bakipasua jana.
2: Jana, wakapasua ile jicho. Tukarudi nyumbani, wakatupatia mipango ya kuikala na dawa zenye anapasha kunywa.
0: Ndiyo.
2: Asubuhi tunakuja, saba nafungula jicho. Na jicho inaanza kuona.
0: Maki naona shudio na kabisa mama na hawa.
2: Kabisa juu mifeke. Kwanza sikuwa natoka tena juu minajua. Atakuwa na shida ya kupata maji. Atakuwa na shida ya kunao vile vyote.
0: Maki hapo heza toka sasa unaacha mama ugupe tena. Mama isha hawa.
2: Mina weza toka watu wenye kuwa mwimabu wenye kuwa na shida ya macho. Wajikaze wafike hapa kuklinike delei. Wajikaze wafike kwa kliniki delay. Juu si tu wajikaze wafike hapa bali ya kwenda tena kujumbua. Ndio, Mungu awabariki sana.
0: Asante sana.
2: Mipango yote ni Mungu ndio anaipanga.
0: Asante sana.

Oh là là, na yo déjà il est nimbo ko nostalgique moya pa na blague, hein? Eldorado mo na lunda. Ah, na yo les masolo. Coco Astrolar moins tamboué, hein? Ya bijouterie Kratos, na yo ki una yo les masolo. Il est nimbo donc il ko manimbo mwa e ko ina furaisha à l'époque, manimbo vraiment zenye zifanya succès kabisa mu ngambo ya ya Congo hapa, ancien combattant. Il ko donc ko composé na Mali mo e vile nimbo, hein? Ba ko na moita Idrissa, hein, sous Souma Oro. Njo mwenye alikuwa kana composé le nimbo, hein, mwa 1969 pale, hein. Donc mais mwenye alikuwa ku populariser kisi bana semak, hein, balikuwa ku populariser mu 1984 sasa, hein. Donc art ko kwenye artiste congolais sasa mabana ikuwa na ita Zao, hein, njo mwenye alikuwa ku populariser ile nyimbo ke imba mu marque sasa congolais, hein. Donc on a senti que nyimbo kafanya succès yake marque ya danger, hein, na pale déjà mon a senti que Zao, hein, dina ke kwa Zoba, hein, Zao Zoba, hein. Donc na alizaliwaka na ele 24 mars 1953 pale Goma, mutakuwa sirpri Goma njo alizaliwaka ole artiste mwenye alipiga ile nyimbo. Ile nyimbo ilifanya succès kabisa, njo banaita ancien combattant. Voilà, apa deja mtu wanaita Venan Kilende, donc auditeur wetu kabisa wa karibu, anasema amjambo le wazazi agatasema le muzazi Jibe Shabani, na anasalimia aussi Nyangi, donc Bulambo kwenye iko. Donc anasema sisi tunawafuata 5 sur 5 huku kote ya Avenue de l'Athénée. Juu ya ile maje ya muma vacances, zamani zilikuwa bien mais zilikuwa aussi zingine zilikuwa maje zilikuwa na madanger, hein. Donc zilikuwa maje dangereux parce que anasema bengine watoto walikuwa wakati hata wa leo sawa vile ile ma mchezo tulisema ya kam sururuka ile ilikuwa kanaleta maajali za mingi parce que unakuta mtu anasururuka kule kukilima na sururuka sama tangukia mfereji sama hii makaptula kupasuka donc ilikuwa vraiment majezi zilikuwa dangereux. Na aussi mina kumbuka ile siku kama tulisema lechiza kashamuka, chef honoraire, na yua anajua ajali yenye ilipitikanaka jutu ya vile vya makamu sururuka, donc ya tuta virudilia. Na bengine makuwa naenda kumabase, bengine kunaje kule kumadubwi kule, donc unasikia ke Vena Chilenda nasema saa kuenda na naje kule kumalaki bila rusa ikuwe naleta vraiment mashida. Donc anakonseye nasema wazazi wawe makini kwa ku surveiller maje za watoto isi kuku vakansi. Njo nuna leo deja pale kumanyumba sa vile pale kwa limuzazi, donc muke faida ya anakamata anajenga madame zake pale, anajenga na bingine, anakamata watoto wake pale anatia pale, banata cheza madame, banacheza madame mukadri tu ya kuproteji bale bajouer banapenda kumaite feme sana. Vakansi ilikuwa nakuwa bia vile bia mama mache bia ma championa kupale kuelo bia ma championa itefeme bia ma championa siwe wapi. Donc biko bina kamata mchana mzima watoto yuko kule wanacheza kachezaka makabumbu, hata kumbuka hata kukula, paske watoto sa yuko nacheza wakoke na susia ya kudame. Meyo nakuta bo biote ni vya lazima me na biote biko na makosekansa hakuna vya kufanya. Donc inchi njo leo inakuwa comme ça mais quand même maje zilikuwa nakuwa na mafasi ziko approprié. Non leo batoto wanaanza chezea makabumbu mwa balabala juu ya kukosa mafasi. Ile maite feme ilikuwa ma elo, pale kwa stikaji wako ita kuelo, kule kuma kiriza batu kwenda kule wanapika mashampiona funu pale nyuma ya elo, elo pale bakwenda ita elo kadutu pale, pale nyuma funu kulikuwa usi ma elo nyamungu ilikuwa na matere partout. Leo zile zote wapi balisha jenga
wakumisionere wengine bana kata kata maviwanja donki mwaye ya ku hii watuwa mupaya zoba mwaye ya kulubezaliti. Honorable Moïse Tshiamala, hein, l'homme de 600, l'homme de climatiseur, l'homme de Ferrari, l'homme de boîte noire, batwa boya kaye bazonga nzela makolo, hein, biso batoto zela ye batwa yebi. Système ni ya tatu 10,000 francs. Nenafanya bien quoi, hein, donc mwingine anasema hapa, ile nyimbo iko bien sana pamoja na masolo, ni Olivier Nyarugeta. Bien Olivier Nyarugeta kitoko na elengi le muzazi banasema le muzazi ukingaliki nakumbuka punjula ni Justin Mirindi Pabolo 6 punjula ayaya eske ba bienvenue bana punjula banduku. Ile wako napika wanatia chumvi ile. Tia chumvi sana. Wako napima savili kalanga. Wanapimia mkoroboi. Wapimia muveri. Ah, punjula mosheri. Tunamenya ngozi, tunakula. Bengine hawa menye banakula. Ah, mse nostalgic. Eske batu wangana ikumbuka. Eske mulikula kako. Eske ilifika mweshi. Eske ilifika kamituga. Eske ilifika kasiwe wapi. Kule makatana kule. Mbona kama ilifika kama, maake tunawakumbusha. Punjula. Donc il quoi bourre ya apa vraiment donc kitoko na elengi aseme Fabie iko Goma bwana Fabie iko Goma haonekane wanasema Fabie mbona haonekane okay haiko hapa ni nani ni Bufranke ni Bufranke Bufranke unasalimika unasema jambo niko na bufata bue bu bien bu triangle il buku waka bu pembeni ya bu mas bu masomo ya bu instika na bu salimi ya bu shabani le bu muzazi na bu Fabien bu Fabien hii ya bu uko bwana leo bu Fabien kubu veni afin que tu donki unavua le donki jambo ni Gedeon depuis Bushumba njo kutoka mukazi na njo kuanza bufata Wafate tu pale utakomprende unakomprende masolo kizi kunaenda pale masolo ko kare kabisa masolo ko kitoko kizi tunitaka très important très utile très nécessaire. Tunakumbuka hii chanson ancien combattant yake ya yake Congo Brazzaville zao Casimir Casimir Zoba akapata prix découverte RFI en 1982. Voilà, courage basi kwa artiste musicien wetu wa apa. Donc voilà, tunawa encourager aussi, tunambia ba musicien apa Bukavu. Donc biko wanasikia ile manostalgie, ni manostalgie za ba musicien ya monde. Donc nabo déjà tunaya kama kuma nostalgie. Ça veut dire ma citoyen bona mukage manyimbo za ziko nostalgique kuzejo ipale ma chanson za mingi mingi sana za ba mike jazz kule masukuma yembe iko manyimbo za ziko ma nostalgie donc voilà ma nyimbo ça veut dire ma bachou iko nostalgie vraiment donc ya super joy manyimbo ça veut dire ma safari yetu iko ma nostalgie ya Bogos Musica Bogos Musica ni artiste tu abuka voa pa benye ba tukwa buka voa kenda fanya ile orchestre mu ngambo za Nairobi pale mimi nakumbuka ba artiste ba Nyoshwili balikuwa ndani ba ba misi mingi hapa kwetu ba mingi ba mwa bashakufa sa vile Serge Mwila alikuwa animateur mu ile orchestre kulikuwa Credo alitoka kumazejo ipale na bengine ba soliste ba yuli ba mingi mingi kwa ba namuita Nyoshwili alikuwa wapa musikiva la muzika donki tuna sentir ke ile manostalgie yote inapita sans complexe et sans polémique ba namuita Patrick Coffrefort anasalimika deja na yua semaine passe ilikuwa samedi samedi ou jeudi, tulikuwa pale, alikuwa anapiga pale Nyamugo ku Saint-Claude. Donc ilikuwa vraiment bien, hein, diprozo, nakumbuka gizi masomo ilikuwa pale.
nilikuwa vraiment bien salimia papa Magasi pale na yeye kuna tufuata pale anapenda kae kipindi sana bale watu ya zamani zamani bale sawa vile ba papa Mushubikwa le patriarche papa Mushubikwa pale deja unasalimika na yuko huko 50-50 au Bukavu dawa au Shospo njoo na yuko nani yako ile na salimia aussi donc directeur mwingine banamuita kujina ya Like niko na masomo hapa kulimanga pale Like deja unasalimika aussi donc najua mko mnafuata vraiment kipindi tuna wasalimia aussi donc kutokea ngambo za Nguba pale mama Rubuye anasalimika pale tunasalimia Bajuisize pale kujina ya Sebastian donc Tibaderi kuna tufuata pale ngambo za Ilila A donc pale asalimia deja Chukas Chubaka salimia aussi Ndeko l'internet l'internet Ndeko unasalimika papa na Davina mbala mamu Thailande na Mura mulindaka wapi bwana msikilikane metuna wasalimia msalimia mère pale na ba madame yenu pale na ba petit yote mba pese mambote alors nyimba tafata ni Beloti Beloti ya Viva la Muzika mukadre toujours ya kufurahisha mashabiki boti bana pindaka vraiment tangwa bawendo chaque dimanche pale kusula vokati donc kikwe pale taske manyimbo yote sikiliza après tout développer ma solo play.

0: Bajo Malile Musenzi, ngambo za Goma, na yuwa bana yuwa le bitu. Bavye Delu, na yuwa tunamopatia pole kumagonjwa, bile vyote ni biabo. Tende, ale.
1: Olobana kutubia. Ya atasi, kumba masuwa, tokende.
0: Mutu sawa bonzenga, bebesha, pale nyamugo, na juo na yuwa le bitu. Somotila, mufate, tende. Batu sawa vile ba Ramse Liberateur, banajue le bitu. Fata, ale. Katia Borupal. Merci kitoko na elengi. Ayaya, apele inengia saya mubaya banduku. Apele haiku ya saya, muze iku deja en pleine émission. Donc mwa yetu ya mbele ile apele haitakuwa. Donc deja, mutu anike nyo wa message s'il vous plaît. Message semi. Ile beloti ilikuwa ka komposyo ke Kisangani Espera. Kisangani Espera. Batu wana mujua. Na pale deja tunda salimia mtu mwa banaita Kisangani. Kisangani pale hapa tu Bukavu. Mingi soko lingi kukutana naye. Anakuwaka pale kunani hapa kuzenuma. Pale kuzenuma pale. Donki njoku anakuwaka Zenuma Club. Anazoyaka pale sana. Donki deja. Ukipenda kumutafuta bwana Kisangani ni kule vile benye biko natubipe ya iku tabipe iku apele ya kutokia Kinshasa pale ya Serge Ngandu ancien gérant wa donc ancien gérant wa Chintemba tukua tunamuita Serge Lengandu Zoloji en direct na bakini na hibiki vraiment ba azali kolanda biso a travers Radio Mandeleo Serge Ngandu yo yibikaka ba mbote bele place azali kolanda biso. Donc déjà tous ali kokoba c'est kokoba na émission na biso na c'est déjà bo sentir ndenge nzembo wana e beti et puis salivema donc e bilingi donc tout c'est moi qui Kisangani Espera donc il quoi 1982 njo ile mama solo i nyimbo ili pigaka na déjà kama tunabambia jenga ba kwa mita jenga ka Kisangani Espera alikuwa naimba danger, alikuwa naimba sa dindo alikuwa na mungongo preski mwa na dindo yogo Kisangani Espera alizaliwa ka le 15 janvier 1953 mu province ya province orientale. Donc on a senti que il est mama solo njozile na bitu vraiment iko bien. Alors kama tuta soma tena message kidogo hapa parce que tusikie kurate msikie sema mbona kusoma yangu bwana. Donc hapa tunapata message nasema jambo baba nakufuata tano juu ya tano baba ni Chiza Paigomba. Voilà Chiza Paigomba. Unasalimika wana, unasalimika atraveri kipindi pale, mangina nasema, le muzazi ulisema pale, ukasahabu ngombe, unajua regime muzungu, regime muzungu. Ni kadri ya nostalgia tu ile ndugu yangu, wanasema mkubwa le muzazi, na mwalimba. Mwalimba nyimbo ya Flora na ilikuwa mwaka gani? Olivier Nyarugeta. Flora upesingai nini? Upesingani ukusingai vrema upesingani mero ya balabala. Ile njoko sema. Si alua mbo ile kiana. Voilà, tunaenda na nyimbo gani hapa paske nuna saa zinaanza kutembea tembea pale. Nga irandi edu mobile ya Michelin. Na iwa kama mungu nafata pale. Saa zinaanza kuendaenda. Seme yeko vander ya grammaire française animateur kabambi ya mabufu ete pale deja mina habi kona fata tunakamata zaiko pale tunakamata bongo bouje bongo bouje ifuraishe mashabiki yote yengi kona tufata de partout ba kamembe partout banapendaka zaiko tusikilize apre tu developpe tuenina.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kufuata habari zetu, na kwanza huu ndio ufupi wa yale tumekuandalia. Nchini DRC, malumbano ya kisiasa yaendelea kati ya serikali na makundi ya AFC/M23, huku ujumbe toka pande hizi mbili zaendelea na majadiliano kwa ajili ya kusaka amani kwa siku ya pili sasa nchini Uswisi, wakati wapinzani wamengojewa nchini Tanzania ili kukutanana naye Rais Felix Tshisekedi kwa ajili ya mazungumzo. Hawa wanatarajiwa kuzungumzia hali ilivyo sasa mashariki mwa DRC na pia kuhusu mambo ya mageuzi ya katiba. Katika habari hizi, uhaba wa maji safi waripotiwa siku hizi mjini Bukavu, ambapo kata nyingi zimekosewa na maji safi kwa kipindi cha muda mrefu. Shirika husika na ugawanyaji wa maji safi Regideso yasema kuwa yote yatokana na kupunguka kwa maji safi ndani ya mto Murundu, na kusema kuwa mbinu zingine zimechukuliwa kwa ajili ya kutafuta suluhisho. Kuhusu habari za michezo, timu ya Ekofute Bukavu itacheza mechi ya fainali ya mashindano ya amani ambayo itaendeshwa mjini Goma. Hayo pamoja na mengine mengi ndiyo utakaoisikia katika habari hizi msikilizaji, kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Jina langu ni Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Punde kidogo maelezo kamili. Karibu kwa uchambuzi wa habari hizi. Tumeisema kwenye ufupi wake, wawakilishi wa serikali ya DRC na wa vyama vya AFC/M23 wamekutana kwa siku ya pili nchini Uswisi ili kuendelea na mazungumzo ya kutafuta amani kuhusu mgogoro wa vita unaoripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukiamini duru zetu, mazungumzo hiyo inaendelea katika mchakato wa amani ulioanzishwa jijini Doha, ambako mikataba nyingi ziliweza kusainiwa na ambazo hadi leo hazijaheshimiwa. Wakati huo, Rais Felix Tshisekedi anaendelea na ziara yake nchini Tanzania. Amepokelewa kwa hii siku ya pili tarehe 18 Agosti pa Zanzibar naye mwenziwe wa nchi ya Tanzania, Samia Suluhu Hassan, wakati akiendesha ziara nchini humo. Lengo la ziara ni kutafuta suluhu kwa ajili ya mgogoro unaoripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akitarajia kuwapokea pia wanamemba wa vyama vya upinzani. Hawa watapokelewa naye Rais Felix Tshisekedi. Wakati huo, hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa kati ya mambo itakayozungumziwa naye rais katika nchi ya Tanzania. Na habari zingine ni kwamba kijiji ya Kishinji inayopatikana ndani ya groupement ya Buzi wilayani Kalehe inakumbwa na uhaba wa maji safi kumepita mwezi moja sasa. Hali hii inagusa jamaa angalau 1013 vinavyopatikana katika vijiji tano vya Kishinji. Kulingana na wakaji wa eneo hiyo, ni ukosefu wa maji safi kwenye bomba za maji za mahali ndiyo imesababisha uhaba huo wa maji. Hali hii inapelekea wakaji kutembea masaa marefu wakitafuta maji safi. Kwa hiyo wakaji wanaomba shirika za kiutu kuwajia kimsaada kwa ajili ya kupata suluhisho kwa shida hiyo. Tumsikilize Marcel Bwenge, mzaliwa wa eneo hii, akitoa maelezo.
2: Probleme yetu yenye tuko nayo ya kabambi sana ni maji ku lokalite ya Kishinji. Tunakuwa na maji yetu kutoka Kitalimwa, na ile maji ambayo tunakuwa nayo kutoka Kitalimwa ni maji yenye ilikuwa inatusatisfaire, lakini probleme ya kabambi ni maji yenye ilichengewa, haikupata mfadhili wa kutupatia matio. Banki yenye natusumbua maile source ni chioteri tu ndiye nini natusumbua chioteri, lakini tunahitajia kwa mtu wa moyo mwema, serikali yetu yenye iko inaweza kutusaidia kupitia ile maji, pate maji safi.
1: Hiyo ilikuwa sauti yake Marcele Bwenge akiwa mkaaji wa Buzi wilayani Kalehe. Hali hii yaonekana hata ndani ya kijiji ya Vahe katika eneo ya afya ya Buhumba, tukiwa tu ndani ya groupement Buzi ambako wakaaji wamepitisha siku 19 bila maji safi. Hawa wanaomba viongozi kujihusisha kwa ajili ya kupata suluhisho kwa shida hiyo. Na kama vile tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, kata nyingi zinabaki kwa muda wa siku nyingi bila maji safi mjini Bukavu wakati huu wa kipwa. Kwenye jamaa nyingi, bomba za maji zilizokuwa zikiwahudumia kwa maji safi zinabaki bila maji, kwani hakuna hata toni ya maji yenye kutiririka kwenye bomba hizo. Alen Kabika na ripoti kamili kuhusu habari hii.
3: Wakaji wa moja wanajulisha kwamba maji toka shirika Regideso inajitokeza usiku wa manane ikitiririka kwa matoni chache kwa muda mfupi kabla ya kuenda mara tena na kurudi siku mbili au tatu baadaye. Habari zilizofikia Radio Maendeleo zajulisha kwamba hali hiyo inahusu mji wa Bukavu kwa jumla kupitia mitaa tatu ya hapa mjini Bukavu, tukitaja Ibanda, Bagira na Kadutu. Watumiaji wa maji toka shirika Regideso wanasema kupitia shida nyingi siku hizi kwa kupata maji safi. Wengi kati yao wanatembea muda mrefu kwa kutafuta maji safi katika eneo zenye kupatikana mbali na kwao, na wengine wanatumia maji toka visima visivyojengwa ipasavyo. Upande mwingine, wakaaji wengine wananunua maji inayouzishwa na watu binafsi wanaopita katika gari katika eneo zimoja hapa mjini Bukavu. Kwa uzuni kubwa, hawa wanasema kuwa na mashaka sababu hawajui maji hiyo inatokea wapi na inahifadhiwa namna gani. Wanaharakati wa kiraia wanasema kuhofia kutambua kwamba huenda shida hii iendelee wakati huu wa kipwa. Wengine wanasema kwamba visa vingi vya ubakaji na ujehuri vimesharipotiwa zaidi kwa vijana wanaoamka asubuhi mapema kwa kutafuta maji safi mbali na makao yao. Duru ingine yajulisha kwamba kuna hata visa vya watoto wanaozama kwenye mto Ruzizi na pia kwenye ziwa Kivu, kisa ya hivi karibuni kijitokeza siku ya 5 tarehe 14 Agosti mwaka huu kwenye mto Ruzizi, ambako kijana moja mvulana anayekadiriwa kwa na miaka 16 kuzaliwa aliweza kuzama na kufariki alipotaka chota maji. Murula Machumbiko akiwa kiongozi wa shirika la raia katika mtaa wa Ibanda anaomba kwa shirika Regideso kuchukua hatua muhimu kwa kuwatolea wakaaji maji safi zaidi wakati huu magonjwa kama vile kipindupindu na Ebola yanaripotiwa katika jimbo la Kivu Kusini na hapa mjini Bukavu. Murula Machumbiko amesema
4: maji inakosekana ndani ya vile ya Bukavu kwa sasa, na kwa kweli kumabari tunazo familia nyingi zinalamuka asubuhi kwa kwenda tafuta maji kwenye mto Ruzizi na hata Kulaki, na wengine wanaenda kumafasi mbalimbali kumasose mbalimbali kwa kushota maji. Na kwetu vile kama vile shirika la raia tunaona ya kwamba hiyo kitendo itatuma tena vile ya Bukavu tunakuwa na watoto ambao watazama kwenye mto Ruzizi, na tutakuwa pia na watoto ambao watakufa na maaksida, na hata vile ya Bukavu inarisikia kushikwa na magonjwa ya mikono michafu ama kolera. Na ndio

0: hata viongozi wangalie namuna gani wateza kusindikiza Regideso wakipatia mamwae za kipesa na hata za ufundi, ili kwamba waranforce maji ya Mazigiro na maji ya Murundu, ili kwamba warepondre kubezwe ya urgence ya population. Na bezwe ya urgence ya population ni maji kumwangika kwenye robine na kupiganisha ukosefu wa maji ndani ya vile ya Bukavu.
1: Machumbiko anasisitizia kuhusu umuhimu wa kuona shirika Regideso inatafuta suluhisho haraka kwa kujibu kwa mahitaji ya wakaji.
2: Ripoti yake Alen Kabika. Na tubaki hapa mjini Bukavu, ambapo kupata maji safi ya kunywa inaendelea kuwa vigumu kutokana na wakati wa kipwa. Mto Murundu ambayo inawasaidia wakaaji kugawanya maji hapa mjini Bukavu kupitia shirika la Regideso imepungukiwa na kiasi cha maji yake. Hali hii inapelekea watu wengi kukosewa na maji safi hapa mjini Bukavu. Miriam Mufano kwa ripoti kamili.
3: Kwa mjibu wake Salumu Mwamba Frank, kiongozi usika na ufundi kunako shirika la kugawanya maji Regideso jimboni Kivu ya Kusini, utafiti unaendelea ili kupata namna ingine ya kuongeza kiwango cha maji kwa kutolea wakaaji. Ila aendelea kujulisha kiongozi huyo, mpango huu unahitaji pesa zaidi kwa ajili ya kazi na kuhakikisha maji yanapatikana kwa muda mrefu. Kwa sasa maji kutoka Nguba na akiba zilizopo ndizo zinasaidia eneo nyingi mjini Bukavu kupata maji, ingawaje wanaipata kwa njia tofauti, ila kila moja atolewe maji safi. Salumu Mwamba Frank anaomba wakaji wawe na subira, akikumbusha kuwa hatua zinaendelea kuchukuliwa ili kuboresha huduma za maji. Tumsikilize.
4: Ukosefu wa maji ndani ya mji wa Bukavu umetokana na upungufu wa maji kwenye mtoni Murundu. Na huo mto Murundu umeshuka kiasi ya cubic mita 10,000 kwa sababu tuko tuna produire 33,000 metri cube, lakini leo tuko 22,000 metri cube, na hiyo inatokana na kipwa.
5: Ujumbe kwa wakaji wa mji wa Bukavu.
4: Ujumbe kwa wakaji wa mji wa Bukavu, tunawasi sana wazidi kutufanyizia confiance. Sisi Regideso ni kampuni yao. Tuna miradi mbalimbali yenye bado inahitaji pesa kwa matini, kwa ili itimiziwe, na tuko tunapiganisha. Tunawaelezea kwamba isila mvua itarudia na tutarudia tena hiyo production yetu ya mbele, ili tupate kumaliza hiyo shida yenyewe inaonekana kutokana na kipo yenyewe natupiga sana.
3: Duru letu linaonya kuhusu kuongezeka kwa visima na eneo mbalimbali ya kuchimbia maji mjini Bukavu. Anawataka wakaaji kuwa waangalifu wakitumia maji iliyochunguzwa, ili kuhakikisha maji inayotumiwa na watu ni safi na haina madhara yote ile kwa wakaaji.
2: Msikilizaji unaendelea kuifuata ni taarifa ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
2: Habari zingine ni kwamba zaidi ya milioni moja ya watoto jimboni Kivu ya Kusini, wakifikia takriban zaidi ya 58%, wanakumbwa na ugonjwa utapiamlo ama malisho mabaya, hali inayosababisha matatizo ya kuendelea vizuri kiafya. Hakikisho hiyo ni yake Daktari Kabwika Lenkwa, mtumishi kunako kitengo husika na malisho kwenye chumba husika na afya jimboni, wakati wa kikao ya kutoa habari kuhusu faida za kunyonyesha kupitia maziwa ya kifua cha mama iliyoendeshwa hapa mjini Bukavu tarehe 17 Agosti mwaka huu. Kwa mjibu wake Daktari Kabwika Lenkwa, shida hiyo ya malisho mabaya huwakumba zaidi watoto ambao hawakunyonyeshwa maziwa ya mama peke yake tangu kuzaliwa hadi miezi 6. Kwa hiyo kunaongezeka hali ngumu ya kiutu inayoripotiwa siku hizi jimboni Kivu ya Kusini. Kwa kupata suluhisho kwa shida hiyo na kuboresha afya ya watoto, yafaa mama anayenyonyesha kuheshimu mpango ya kunyonyesha mtoto bila kumpa kitu kingine chochote tangu kuzaliwa hadi miezi 6, na kuendelea kushika mashauri inayotolewa na mganga, huku akijua kama maziwa ya mama inatosha kwa chakula cha mtoto. Kwa watoto waliokumbwa na shida ya malisho mabaya, inabidi kuwapeleka kwenye kituo cha afya ili wapewe dawa ya kuwaongezea vitamini A na pia dawa ya kuua michango ama vidudu tumboni mwa mtoto. Daktari Kabwika Lenkwa anatoa hapa maelezo.
7: Wamama situ wafai wajue mafaa ya kunyonyesha, inasaidia kupiganisha magonjwa utapiamulo yenye imekuwa na tatizo kubwa kwa jimbo letu la Sud Kivu. Imeonekana mu utafuti kama watu

0: Toto omwe ba asilimia 58 wa tangu zaliwa hadi miezi 59 wanagonjwa magonjwa ya utapiamlo yenye inasababisha hawakomae vizuri, na ile kusutenire wa mama kusudi wa mama wanyonyeshe vizuri watoto kusudi tupiganishe ile magonjwa ya utapiamlo, yani baki yenye inasababisha watoto hawakomae vizuri mchimbo letu. Kila mwaka tunawezaka kupatia watoto vitamini A, watoto wenyewe wanagonjwa magonjwa ya utapiamlo, na ndio maana hii wakuu wa nchi wameona kama inafaa kupatia watoto ile vitamini A. Situ watoto watangu miezi 6 hadi mwezi 11 wanaopatia vitamini A ya capsule bleu ya 100 ml, na wenyi watangu miezi 12 hadi miezi 59 wanawapatia ile capsule rouge de 100 ml kusudi waweze kuwakinga kwa magonjwa mbalimbali. Kisha wanawapatia vidonge vya nyoka vinapiganisha ile magonjwa utapiamlo, kuona kama manyoka ndani ya tumbo inakula chakula mtoto mwili ingetumia, na ile inasababisha magonjwa kukua.
1: Sauti yake Daktari Kabwika Lenkwa. Kikao hicho kimehudhuriwa na watumishi kwenye shirika la kimataifa la UNICEF hapa mjini Bukavu, watumishi wa mashirika memba, wapasha habari na vijana wa kikundi Uripota wa mtaa wa Ibanda. Kikao yenyewe imeendeshwa kwenye ofisi ya shirika UNICEF jimboni Kivu ya Kusini inayopatikana ndani ya Avenue Fizi mtaani Ibanda hapa mjini Bukavu. Na tujielekeze wilayani Kabare ambako wakaji wa Mudusa Bwenda wilayani Kabare wanatoa malalamiko yao kuhusu kile wanachokiita kuwa ni unyanyasi inaoendeshwa na watu wenye kuzaniwa kuwa ni wafanyakazi kwenye shirika la DPMR eneo hiyo. Katika tangazo iliyofikia Radio Maendeleo hii siku ya pili tarehe 18 Agosti mwaka huu wa 2026, wakaji hao wanasisitiza kwamba watu hao wanawashurutisha kulipa kiasi kubwa cha pesa za ushuru bila kuwatolea kikaratasi chochote chenye kushuhudia kwamba wamelipa ama kitanse. Wanashutumu pia tabia ya kutunga makosa kwa ajili ya kuwanyanyasa wakaaji bila kujali mateso wanayoyapitia kiuchumi siku hizi, ijapokuwa hawana barua yoyote yenye kuwaruhusu kufanya kazi hiyo. Moja kati ya wakaaji hao anatoa hapa malalamiko yake.
2: Tuko nakuwa tuko mungini, tunaona bajana ya DPMR banakuya entre autres wako makani sana kushinda wende, na banatu exige tubalipe pesa kabla mena uyaongea na awa ujue tandasa ujue nini wanataka, lakini direkte ni pesa niko nakuambia hataki unje exprime yes, na kuye kulonga pesa na adiyo tema anasele kazi imelikuwa nafanyi iyo lupango yu nyumba yu nini mezosi iyo nalumba madokimasa nyumba. Tunamuuliza unakuwa ajana wewe wakulumba madokimasa nyumba au kama uko unajenga, anafunga direktori makazi yuko unafanya, wakati unamwambia hiyo ndio kazi yako hiyo iko hiyo unataka fanya hivi, hata unamwambia kama hajafanya ushapita hapa hata kubali. Sisi tunaomba kwa wakubwa wa mji watusaidie, ndio tuambie kwa fokali iko mnivo ya kasi yetu. Sasa sisi hatumii wale wenye bako na batuma vituko nuna bajetu wanatuchomoka kwa mungini, tunaomba watusaidie ile trakaseri punguke mungini.
1: Na tulipohojiana na duru za karibu na shirika la DPMR eneo hiyo zimetupilia mbali malalamiko yenyewe na kujulisha kuwa malipo iliyopangiliwa nao wakuu viongozi kuhusu ushuru inaheshimiwa vilivyo na kuchunguzwa nao watumishi muda wa kazi. Wamejulisha pia kwamba uchunguzi utafanyika siku za usoni kwa ajili ya kuwagundua wale wanaojiita kuwa watumishi wa DPMR eneo hiyo ili wapate kujibu kwa matendo yao. Na wiki chache kabla ya mwanzo wa mwaka wa masomo, wazazi wengi kutoka jamaa zenye pato ndogo huko Kiliba bondeni mto Ruzizi wanakuwa na ugumu ya kujiandaa kwa ajili ya masomo ya watoto wao. Wazazi hawa wanakosewa na pesa za kununua vifaa vya shule hata pia sare za shule. Wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo, wazazi hawa wamesema kuwa yote inatokana na kukauka kwa mimea yao shambani, ijapokuwa ni kilimo ndicho kinawasaidia kiuchumi kwa ajili ya kujibu mahitaji ya jamaa zao. Hali hiyo imesababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa inaopelekea hivi mvua kutokuonekana katika eneo lao. Wazazi hao wanaomba msaada kwa jamaa zenye kujiweza kipato ili watoto wao waweze kuanza vema mwaka wa masomo katika hali nzuri na kuendelea na shule bila matatizo. Moja wao Jacques Biganulwa kwenye mikrofone yake Alain Ferouz, mwandishi wetu pa Kiliba.
3: Tunakuwa na magumu makubwa sana kwa sababu ya kutu kutayarisha kurudi watoto wetu kwenye shule, tunajikuta kama tulikuwa tunalima hapa, ni ndani ya kilimo ambapo tunapata vifaa vya mabia shule ya watoto. Tunakuja jikuta shamba zilienda na maji, zingine zinakauka, prema tunakuwa na magumu kabisa kabambi ya kupata vifaa vya watoto wetu kwa sababu ya kurudia kwa mwaka huu kwenye shule. Prema sisi kama wazazi wa hapa Kiliba Ondese, tungehitaji serikali na kwa mashirika za kibinadamu kuzituletea msaada kama vile makaye, viti, kuna shule ambazo watoto waikali vizuri, watuletee vile vyote kwa sababu watoto wetu wasome vizuri.
1: Ulikuwa hapo ukimsikiliza Jacques Biganulwa kwenye mikrofone yake Alain Ferouz, mwandishi wetu Pakiliba. Toka Pakiliba tunazungumzia habari zingine kuhusu uchukuzi wenye kuendelea kuzorota siku baada ya siku kwenye barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Walungu. Ndivyo imejulishwa nao wasafiri kwenye barabara hiyo katika mahojiano na Radio Maendeleo mwanzoni mwa juma hili. Hawa wamejulisha kwamba kwa leo wasafiri kwenye barabara hiyo wanamaliza saini njiani kwa kutoka Bukavu hadi Walungu na kadhalika, tofauti na saa 1:30 kwa siku zilizopita. Licha ya vumbi kwenye barabara hiyo, hawa wanalaani pia kuwepo kwa shimo kubwa kubwa zinazosababisha hata ajali za barabarani mara kwa mara. Wanaomba viongozi kufikiria ukarabati wa barabara hiyo wakati huu wakipwa kabla ya kujitokeza kwa mvua. Moja kati ya wasafiri kwenye barabara hiyo, Big Boy Kahasha, anatoa hapa maelezo.
4: Kwa leo kwa kutoka Bukavu kwenda Walungu tuko na maliza saa 3 wala saa 3:30, na hiyo ni tatizo kubwa sana. Tunasi viongozi kwa kufanya yote wezekanayo hii barabara isaidie, kwa sababu wakati mvua itanyesha tutapata matatizo mengi sana. Ni barabara ambayo inasaidia hata viongozi wa moja kwa kwenda ongelesha watu wao, na ni barabara ambayo inasaidia hata population yetu ya Walungu na ya Bukavu. Sirtu yetu ya Walungu, tunapotamani kupata chakula tunapita ndani ya hii barabara, na hii wakati ya vumbi, wakati wa bara inaharibika hivi, wakati ya vumbi, wakati mvua inanyesha, tutapata tatizo sana tena sana kwa kufika Bukavu na kutoka Bukavu, na tutakuwa mshida kabambi tukikuwa nafanya juma mbili wala juma tatu katika hii barabara. Na ndio maana nasi wa viongozi tunajua Radio Maendeleo ni sauti ya wanyonge, itufikishie hii haja yetu kwa wale ambao wanahusika, kwa wale viongozi wetu, kwa sababu hii barabara iko katika shida kubwa tena kubwa sana.
1: Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
5: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Na kuhusu habari za michezo, timu ya Ecofoot Bukavu itacheza finali ya mashindano ya amani inayoendeshwa mjini Goma na timu ya Brazil. Ecofoot Bukavu itakutanana na Goal Academy pasa 5 kwenye uwanja wa michezo Stade de l'Unité mjini Goma. Mwalimu wa michezo wa Ecofoot Bukavu, Dido Kafilongo, anaeleza kwamba wachezaji wake watafanya yote iwezekanayo kwa ajili ya kujinyakulia kombe hilo. Huyu amehojiwa kwa njia ya simu.
6: Tunacheza final, tuna matumaini ya kunyangula kikombe, ila tuna magumu mbalimbali, kwa arbitre wanatusumbua, na maakademi tuwa tunacheza nao wanatrishe sana, wanaleta wajwere afilie na sasa yepa grave. Mujue kama tutamuye mayo paka mwisho. Tunaomba wandugu yote wa Bukavu wenye denye banapatikana Goma bakwe kutusuteni Stade de l'Unité na onze. Adversaire ni wangu na tutapiganisha.
7: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Wito ya kuomba watu kuwa kimya kutokana na mizozo ya mila ya kimbilikiti iliyoripotiwa kwenye eneo zimoja za wilaya ya Shabunda na kuwepo kwa visa vya ugonjwa wa kipindupindu katika eneo la afya la Ishovu wilayani Kalehe ni kati ya habari ambazo zimeandikwa nayo magazeti siku ya pili tarehe 18 Agosti mwaka huu. Miriam Mufano kwa ripoti kamili.

kuripotiwa kutokana na maandamano inayohusu mila za kimbilikiti imeleta woga wilayani Shabunda, jimboni Kivu ya Kusini, kajulisha tovuti Kivu Avenue. Media hii yajulisha kwamba kulingana na habari zilizosambazwa kwenye mitandao za kijamii, kuna watu zaidi ya 10 wa kabila la Bashi walioripotiwa kuuawa na watu wenye kuzaniwa kuwa wa kabila la Walega. Kutokana na habari hizo, wakaaji wengi wilayani Shabunda wameomba raia wa Shabunda kuwa makini, wakiachana na vitendo vya kuwazuru wengine kwa sababu ya mila. Kutokana na masemi yao, wakaaji wengi wamepinga vitendo hivyo dhidi ya watu wengine, huku wengine wakizani kuwa habari zilizosambazwa mtandaoni ni za uongo. Wanaomba uchunguzi upate kuendeshwa ili kupata uhakika wa mambo na kuomba adhabu kwa waliotenda uhalifu dhidi ya wengine. Wanaomba wakuu viongozi wa kijamii, wa kanisa na wale wa mila kuwapatanisha watu kwa kuendesha mazungumzo ya kijamii. Na malizia media hiyo, eneo la afya la Ishovu wilayani Kalehe imeguswa na visa vingi vya ugonjwa wa kipindupindu, ambapo visa 17 vimekwisha kuripotiwa tangu mwezi Juni uliopita, kajulisha tovuti la Presse Africaine kwa neto. Emmanuel Ngaboyeka, akiwa mhudumu wa afya kwenye kituo cha afya kimoja cha mahali aliyojua na media hii, ajulisha kwamba uwepo wa maji safi ni chanzo kubwa ya kuwepo kwa ugonjwa huo. Huyo wanaendelea kusema kwamba wakati wa mahali wanakuwa wanajielekeza kwenye ziwa Kivu kwa kutafuta maji safi. Anaomba viongozi na mashirika za kiutu kutoa msaada kwa wakaaji hao kwa kuwasaidia na bomba ya maji paishovu, kwani maji ni maisha. Analika pia wakaaji kusitisha tabia ya kufanya choo hadharani na kujenga choo kwa ajili ya kuepukana na magonjwa. Na malizia tovuti hilo. Tumalize habari hizi za magazeti na tovuti la Section Saint-Pensée de inayosema kuwa Nanga na Kabila wanahusika kwenye mazungumzo ya kitaifa inayoandaliwa nchini. Katika mazungumzo ya tarehe 12 Agosti, wana memba wa chama chake Martin Fayulu amesema mjini Bruxelles kuwa Joseph Kabila na Corneille Nanga wasingetengwa kwenye mazungumzo. Kwa kumaliza mizozo, wapinzani hao wawili inabidi washiriki katika mazungumzo kwa kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imeandika pia Actualité.cd.

mwanzo halina budi kuwa na mwisho msikilizaji. Kufikia hapo hatuna la ziada kwenye habari hizi, habari ambazo zimewekwa angani kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Kwa usomi ulikuwa nami Samuel Habamungu. Shukrani kwa nyote ambao mmetutega sikio mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Nawatakia kila la heri.